0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4,64 lei, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5,28 lei. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunare. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele Poliției Române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână. Suntem, iată, în ultima săptămână de septembrie. Încercăm să ne bucurăm așa pe cât posibil de fiecare dintre aceste zile din prima lună, să zicem, oficială de toamnă. Astăzi avem, ca de obicei, două ceasuri faine pe care le petrecem împreună. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Babes, am ascultat la Radio Transilvania în această dimineață de 28 septembrie, de altfel Ziua Internațională a Dreptului de a Ști. E cunoscută și sub numele de Ziua Internațională pentru Accesul Universal la Informații. Se celebrează în fiecare an în 28 septembrie și, bine, inițial ziua asta a fost stabilită ca o întâlnire a susținătorilor accesului la informații. Era la Sofia, în Bulgaria, în 2002 și, pe urmă, UNESCO, prin 2015, a declarat oficială data de 28 septembrie ca Ziua Internațională pentru Accesul Universal la Informații. O decizie care a fost luată cu scopul de a sublinia importanța dreptului fundamental al fiecarei persoane de a căuta, a primi, a disemina informații, da, pentru a promova transparența, buna guvernare, pentru a asigura un public informat și implicat în societate, ceea ce nu tot cu toții ne dorim așa ceva, foarte bine. Dacă ne uităm un pic în istorie, 28 septembrie ne duce în anul 1871, atunci Senatul brazilian adopta Lei do Ventre Livre ca prim pas către abolirea sclaviei. Din respectivul moment, copiii sclavelor se nășteau liberi, ceea ce a fost un punct important în istoria, până la urmă în istoria lumii. În 1884 s-a inaugurat tronsonul de cale ferată de la Adjud la Târgu Ogna, de asemenea un punct important în istoria zonei noastre românești, a României, că nu e aici în Transilvania, dar e important să știm ce s-a întâmplat prin țara noastră de-a lungul timpului. În 1928, biologul, farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat în laboratorul lui cum contaminarea cu mucegaiuri Penicillium rubens de la o cultură bacteriană, era o cultură bacteriană Staphylococcus aureus, da, părea că omoară bacteriile. E, iată că cercetările lui ulterioare au condus la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină și care ne ajută, mă rog, a ajutat atât de mult de atunci încoace istoria și medicina. Astăzi spunem la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere, la mulți ani și ție dacă ești printre sărbătoriți, drag ascultător sau ascultătoare. Jennifer Rush este și ea sărbătorită acestei zile, celebra cântăreață Jennifer Rush, și pilotul de Formula 1 Eric Comas și el este sărbătorit, compozitorul scoțian James Peace, cântăreața Maria Canas Barrera este și actriță, de altfel poate ai văzut-o în ceva filme, și actrița americană Mira Sorvino și ea e sărbătorită, Naomi Watts, o știi foarte bine, actriță britanică britanico-australiană, și putem să mai menționăm și Hilary Duff, actrița și totodată și cântăreața. Sunt unii care au așa o polivalență artistică pe care să le putem sublinia aici. La mulți ani așadar, încă o dată, dacă astăzi e și ziua ta de naștere sau dacă ai o altă aniversare care e importantă ca număr de ani care au trecut de când a început evenimentul respectiv, de când a fost evenimentul respectiv sau oricum, de când îl celebrezi, mă rog, poate e o aniversare de căsnicie, poate e o aniversare de prietenie sau poate e altfel de aniversare. La mulți ani! De pauza în minutele următoare și Magnetic este un hit 2026.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 6:17 minute, o curiozitate din cronica spațială. Un startup american a reușit să dezvolte un microb care ar urma să fie capabil să producă plastic într-un mediu controlat pe planeta Marte. Un proiect care prevede că microbul ăsta va fi transportat pe planeta Marte într-un bioreactor încălzit și care va folosi solul marțian, apa și atmosfera procesată de acolo ca să producă bioplastic. Inginerii estimează că producția de bioplastic va fi suficient de mare pentru ca un echipaj uman să poată construi un habitat într-un interval de 4 ani. Acum, bine, oamenii de acolo spuneau, așa au prezentat ideea, că într-un interval de numai 4 ani. Bine, mie mi se pare oricum mult, da. Depinde, într-adevăr, la ce ne raportăm. În Pioneer Labs poți să găsești mai multe detalii dacă ești curios de treaba asta. Mie mi s-a părut interesant, totuși, că noi ne gândim cum să facem să scăpăm de atâta plastic pe care l-am produs pe planetă și oamenii ăștia au inventat o modalitate prin care să se producă în modul, mă rog, bio plastic. Dacă te-ai fi gândit vreodată că va exista bioplastic în viitor, ei bine, atunci ai avut dreptate. Cred că ai fost în minoritate, că nu-mi închipui să fi fost mulți care să fi prevăzut așa ceva. Dar iată, acest startup chiar a pus în aplicare ideea cu pricina și în viitorul nu foarte îndepărtat chiar se va produce treaba asta pe Marte. Diana King, ascultăm în minutele următoare. Shy Guy este un hit din anii 90, din 1995 mai exact.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23. Să știi că festivalul toamnei își redeschide porțile în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj. Vorbim de weekendul care se va deschide înaintea noastră în puțin timp, weekendul cu 3-4 octombrie. Ediția din acest an e programată la început de octombrie, tocmai pentru ca vizitatorii să se bucure de ultimele zile calde, după cum le prefigurăm, calde de toamnă, dar într-un decor autentic, un decor cu bostani aurii, cu căpițe de fân, așa cum e normal. Organizatorii spun că evenimentul își continuă, iată, această tradiție a succesului și ne gândim la ediția de anul trecut, când 5.000 de oameni s-au strâns în cursile gospodăriilor vechi să descopere preparatele și obiectele create de aproape 60 de meșteșugari și producătorii locali. Un eveniment care aduce la oaltă bunătăți și tradiții specifice Ardealului sunt puse la cale alături de diversi parteneri, o grămadă de activități. Oamenii care trec pragul târgului pot gusta silvoiță fiartă pe undelete la ceaun, palanețe rumene, plăcinte calde, pâine artizanală, brânzeturi preparate din carne. În plus, lumea își poate umple cămara cu miere bună, adevărată, murături deosebite, legume, fructe proaspete și zacuscă, suc de roșii, siropuri naturale din muguri de brad, din soc, merișoare și așa mai departe. Acum, pe lângă bunătățile culinare, cum ziceam, meșterii populari aduc spre vânzoare diverse obiecte pe care le-au făcut chiar ei, păpuși, nu știu, icoane, tot fel de obiecte lucrate manual cu multă migală. Parcul etnografic, da, secțiunea în aer liber, muzeul satului, cum îi mai spunem uneori, din Cluj, cumva readuce la viață gospodăriile transilvanene pe care le putem vedea în parc în mod obișnuit și în felul ăsta cred că va crea o atmosferă foarte faină de weekend, așa că pentru perioada următoare, dacă ai nevoie de o sugestie de a petrece weekendul undeva, iată, poate să fie una potrivită asta.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:29, e important să citim. Nu numai așa că aflăm lucruri, mai ales că spuneam că este Ziua Internațională a Dreptului de a Ști, bine, asta merge un pic mult mai departe decât simpla lectură, dar din cronica de carte aflăm că lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, cu o empatie mai ridicată, cu un risc mai mic de demență și, mă rog, alte afecțiuni de genul ăsta. Chestia asta reiese dintr-un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge. Aceste efecte sunt vizibile indiferent de tipul de lectură și sunt amplificate dacă lectura este asociată cu participarea la cluburi de carte sau, în fine, în cazul copiilor, dacă o carte este citită de un părinte. Vorbim de un studiu realizat pe 10.000 de tineri care au avut beneficii cum ar fi atenție și memorie mai bune, rezultate mai bune în mediul școlar sau academic, mai puține probleme mentale, un stil de viață mai sănătos, da? Inclusiv mai mult somn și mai sănătos somn. Un alt studiu care a fost realizat pe 5.500 de adulți care aveau peste 55 de ani a arătat că persoanele care citesc regulat ziare, reviste, cărți, orice, au un risc de Alzheimer cu 33% mai mic. University of Cambridge chiar face o grămadă de cercetări și cred că majoritatea ni se aplică și nouă, pentru că sunt studii de-astea care sunt universal valabile și nu sunt aplicabile doar unei regiuni. Așa că te îndemn să citești, băi, dacă în fiecare seară sau în fiecare zi cumva reușești să-ți introduci o pagină măcar de carte, cred că lucrurile se schimbă și mai ales dacă o faci de plăcere, după cum arăta și acest studiu. Connector cu Smiley și cu Alex Velea sunt cei care își reunesc vocile pentru următoarea piesă, Cum te-a făcut mama ta se numește. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:34, Institutul Național de Statistică anunță că veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul întâi din acest an, în termen nominal, de 9.444 de lei pe o gospodărie. Asta cumva înseamnă, conform calculelor, 3.908 lei pe o persoană. Este o scădere de un pic sub un punct procentual pe gospodărie și în creștere cu 2% pe o persoană față de trimestrul 4 din anul trecut. Câștigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naționale și referindu-ne la anul trecut a fost de 8.716 lei. Asta înseamnă cu un pic peste 1% mai mult față de anul anterior, 2024, iar câștigul salarial mediu net lunar a atins 5.266 de lei. E o creștere cu peste 6% față de anul anterior, 2024. Cel puțin asta ne transmit cei de la Institutul Național de Statistică. Acum, angajatorii au cheltuit în medie 9.126 de lei per salariat în fiecare lună, iar asta înseamnă o creștere cu 1% în comparație cu anul anterior. Deci la data de 31 decembrie 2025, în ultima zi a anului trecut, efectivul salariaților a fost de 5.760.000 de persoane. A fost cu 8.500 de persoane mai mare în comparație cu sfârșitul anului 2024. Cele mai scăzute câștiguri salariale medii nete lunare s-au înregistrat în județele Botoșan și Telorman, iar cele mai mari au fost în capitală. Asta e o treabă pe care cumva o știm, ne așteptăm capitala să fie cap de clasament la fiecare, mă rog, categorie de genul ăsta. Acum, cine e în partea a doua, respectiv către coadă, da, asta e mai degrabă o curiozitate. Nu mă bucură niciodată să spun care sunt aceste zone, dar cred că na, e cumva interesant de știut sau pur și simplu e bine de știut cum se desfășoară lucrurile în țară. London Beat în minutele următoare am pregătit e piesă de la începutul anilor 90, You Bring On The Sun, pentru că astăzi, într-adevăr, ne așteaptă o zi însorită.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: London Beat You Bring On The Sun. Și tot cumva în zona Londrei rămânem în minutul următor. Să-ți zic că guvernul britanic a adoptat o hotărâre care va permite primăriilor din Anglia să introducă taxe turistice de până la 5% din costul cazării. Taxa turistică ar urma să fie implementată cel târziu în 2029 și să se aplice tuturor turiștilor, indiferent de naționalitate sau de scopul călătoriei. Londra a anunțat deja că intenționează să introducă o astfel de taxă turistică, așa că ne putem gândi că în anii următori, când a fi de mers pe acolo pe teritoriul englez, poate aceste costuri de cazare să, nu știu, prima oară să ne surprindă, după aceea să ne aducem aminte de această veste și pur și simplu să acceptăm, pentru că asta este decizia adoptată, iată, la nivel de întreaga Anglie. Bruno Mars, I Just Might, este hitul 2026 pe care îl ascultăm acum cu plăcere.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Ritm simpatic pe care îl ascultăm acum. Ora 6:45 de minute. Ne așteptăm astăzi să fie mii de elevi care să fie îmbrăcați în negru în semn de protest față de proiectul de lege care ar putea introduce uniforma obligatorie în școli. Protestul e organizat la nivel național de Consiliul Național al Elevilor. Un proiect de lege care a trecut de Senat și a fost trimis Camerei Deputaților, care este for decizional. Și totodată, cumva tot în această lume a tinerilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere autorităților să își asume 10 măsuri concrete pentru studenți și tineri. Critică acest caracter vag al programului care a fost anunțat până acum și care nu aduce certitudini. Printre solicitările acestor tineri studenți se numără majorarea fondului de burse, acordarea burselor pe parcursul întregului an, revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar și interzicerea cumulului dintre funcțiile de conducere din universități și unele funcții politice. O să vedem ce se întâmplă. Practic, toamna asta este foarte foarte energică și aduce o grămadă de transformări. Acum să vedem în ce măsură sunt pe gustul fiecăruia dintre noi. The Black Eyed Peas am pregătit pentru minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:50 în această dimineață în care ne gândim ce se mai întâmplă prin lume și poate, cine știe, urmează să se aplice și pe la noi. Am văzut că guvernul italian ia în calcul introducerea unei amenzi de cel puțin 75 de euro pentru pietonii care folosesc telefonul mobil în timp ce traversează strada. Măsura asta face parte dintr-un proiect mai amplu de modificare a codului rutier italian și vrea ca persoanele care sunt distrase de telefon sau, mă rog, alte dispozitive electronice atunci când se află pe carosabil sau traversează strada să fie în vizor, pentru că folosirea telefonului ar rămâne permisă atunci când pietonul merge pe trotuar sau, mă rog, atunci când este în zone sigure, în zone de siguranță. Proiectul sigur are și niște excepții, ca orice proiect. În situații de urgență, folosirea telefonului nu ar fi sancționată. De asemenea, telefonul ar putea fi folosit într-un sistem hands-free sau cu ajutorul căștilor dacă pietonul poate în continuare să audă ce se întâmplă în jurul său. Noile reguli urmăresc să reducă situațiile în care oamenii traversează fără să fie atenți la trafic, la, mă rog, mașine din apropiere. Sigur că ai zice, băi, uite, de exemplu, pe trecerea de pietoni, nu tu ai prioritate ca pieton, deci n-au decât ceilalți să fie atenți. Sigur, așa ar trebui, dar, din păcate, nu întotdeauna asta este situația și atunci ar fi cazul să fie și pietonii un pic mai atenți, spre binele tuturor, desigur. O reformă, iată, care propune această schimbare, zic eu, destul de importantă cu amendarea asta și, mă rog, am înțeles că mai are și alte reguli pentru pietoni. Înainte de traversare, pietonii trebuie să se oprească să verifice clar dacă șoferii i-au observat și dacă le acordă prioritate. Cum spuneam, cred că rolul pietonului aici devine, sau mă rog, este pus mai mult în evidență. Atunci când traversează, pietonii nu ar trebui să-și schimbe brusc și imprevizibil direcția de mers și se pare că încălcarea acestui reguli ar putea să fie sancționată tot cu 75 de euro. Probabil că au avut diverse situații care au produs la, mă rog, anumite incidente și atunci au zis, băi, stai puțin, nici asta nu este ok, hai să o amendăm. Da, deocamdată aceste prevederi nu sunt în vigoare. Ministerul Italian al Transporturilor a zis că proiectul poate fi încă modificat pentru că, na, până se adoptă e destul de normal să se mai poată discuta și modifica, dar cred că va da startul unor discuții și în alte țări, așa că, mă rog, cu titlul de exercițiu am putea să ne imaginăm și noi cum ar fi să se aplice și la noi o astfel de sancțiune.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Deșteptarea, am ascultat acum la Radio Transilvania, ora 6:57. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4 lei și 64 de bani, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5 lei și 28 de bani. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunare. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică, conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test scrisă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele Poliției Române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Ora 7:04, în acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 6 și 9 grade Celsius. 6 grade se înregistrează acum la Beclean, avem 7 grade la Bistrița, la Ludu și la Mediaș, 8 grade Celsius ca media orașului, la Cluj, la Oradea, de asemenea la Satu Mare, la Zalău, la Turda și la Carei tot 8 grade Celsius, 9 grade avem în acest moment la Alești și la Beiuș. Un cer senin din câte se pare peste Transilvania. Pe parcursul zilei vom avea parte de soare, sigur va fi un soare cu dinți, dar oricum cred că va fi îmbucurător. Iar intervalul de maxime de astăzi e cuprins între 20 și 25 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva,

0: Ajungem în cartierul Lioșia, în centrul acestui cartier, 15 minute ar fi timpul pe care îl facem pe centură, iar dacă mergem prin oraș, 19 minute. Iar dacă pornim din Podgoria și vrem să ajungem în piața Rogerius, 17 minute e timpul estimat.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, început de ultima lună de septembrie. Și pentru că spuneam ora trecută de proiectul pe care l-a inițiat Italia apropo de schimbări în codul rutier, și pe pagina de Facebook avem un exercițiu de analiză în această direcție. Deci, dacă în Italia se dorește introducerea amenzilor pentru pietonii care traversează cu ochii în telefon, în ce măsură crezi că ar trebui să fie și la noi așa ceva? Să se pună la punct un proiect care să amendeze pietonii care nu sunt atenți atunci când traversează? E o chestiune care ar fi necesară sau să se, nu știu, să se năsprească amenzile care sunt deja cu responsabilitatea doar în partea șoferilor.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

7:10 minute în această dimineață de septembrie. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea din această dimineață. Dacă o țară europeană vrea să introducă amenzi pentru pietonii care traversează cu ochii în telefon, în ce măsură crezi că ar trebui să fie și la noi așa ceva? Îl și salutăm pe Jolt, care a fost printre primii care a lăsat comentariu. Sunt de acord 100%, căci mulți nu conștientizează că viața este prețioasă și o clipă de neatenție poate fi fatală. Vorbim de Italia, da? Italia lucrează acum la un proiect de modificare a codului rutier și printre respectivele modificări, proiectul prevede și amendarea

0: pietonilor cu 75 de euro dacă traversează cu ochii în telefonul mobil sau în alte dispozitive electronice sau traversează în așa fel încât nu pot să fie atenți la ce se întâmplă pe carosabil, chiar dacă traversează pe trecerea de pietoni. Așadar, se propune cumva o mărire atenției și a celor care până acum erau considerați total nevinovați, în cazul în care, Doamne ferește, de vreun accident, șoferul era singurul care trebuia să fie atent, ca să traducem la modul direct. Ama, când suntem mici, eu mi-aduc aminte de la orele de, educație rutieră, cum ar veni, când ne spunea doamna învățătoare că trebuie neapărat să ne uităm în stânga, în dreapta și apoi să traversăm, chiar dacă suntem pe trecerea de pietoni. Într-adevăr, se discuta și de modalitatea asta de a traversa unde nu ai trecere și e musai să traversezi, te uiți stânga, dreapta, te asiguri, etc., dar și la trecerea de pieton. Și un elev chiar a întrebat, păi da, pe trecerea de pieton, nu noi suntem cei care trebuie să avem culoar liber? Și da, așa este, a spus, într-adevăr, trebuie voi să aveți prioritate, dar, de asemenea, nu se știe niciodată ce se întâmplă, poate că șoferul nu este atent și, deși tu ai avea dreptate traversând, pățania ta s-ar putea să fie mai costisitoare decât faptul că, nu știu, ai satisfacția asta că de fapt știi că șoferul a fost vinovat. Cu alte cuvinte, pare să fie, îndreptățită și, nu știu, susținută și de numeroasele accidente care au avut loc pe treceri de pieton sau oricum atunci când poate ar fi putut să fie evitat incidentul dacă și pietonul ar fi fost atent. Și atunci se pune întrebarea asta, băi, în ce măsură, în primul rând, știi, cam așa aș zice. Eu prima oară mi-am pus întrebarea în ce măsură e normal să fie asta în Italia, că de Italia vorbeam, dar pe urmă m-am gândit în ce măsură ar fi totuși necesar să fie și la noi gândit un astfel de proiect. Te aștept așadar pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu la întrebarea în ce măsură crezi că ar trebui să fie și pietonii amendați în cazul în care traversează cu ochii în telefon sau, nefiind atenți.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 16 minute în dimineața asta în care ne gândim care sunt situațiile din punct de vedere financiar în țară. Sunt tot felul de statistici care au fost date publicității și pe unii îi bucură, pe alții mai puțin. Din ce am văzut, zona metropolitană a Clujului a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere economică din Europa Centrală și de Est, vorbind de perioada 2015-2023. Practic, produsul intern brut al orașului s-a majorat cu 144%, a ajuns în topul zonelor metropolitane europene, care depășesc un PIB de 10 miliarde de euro. E o performanță care plasează Clujul în fruntea clasamentului european. Practic a devansat alte capitale importante din regiune, cum ar fi Vilnius, Sofia, Praga, Varșovia sau chiar Budapesta. Ascensiunea rapidă se datorează în special dezvoltării unor sectoare cheie. Vorbim de IT, vorbim de servicii, construcții, piața imobiliară și în plus prezența universităților puternice ajută la pregătirea continuă a forței de muncă calificate. Practic atrage mulți investitori. În timp ce multe metropole europene mari au înregistrat o oarecare încetinire a ritmului economic, Clujul, iată, a reușit să recupereze repede decalajele, a adoptat niște noi tehnologii, a menținut niște costuri competitive și lucrurile au funcționat. Puterea economică a regiunii e confirmată și de numărul mare de companii locale. Anul trecut, în județul Cluj, funcționau aproape 60 de firme, ce se mai au totalizat un capital de peste 55 de miliarde de lei și vânzări de aproape 130 de miliarde de lei. Sigur, cadrul fiscal s-a modificat, dar contextul internațional a adus tot felul de provocări. În continuare, Clujul rămâne un pol de atracție important pentru afaceri, pentru educație, pentru locuri de muncă, pentru un trai pe care îl apreciază oamenii. Dua Lipa avem în minutele următoare. Training Season este ceea ce am pregătit în playlist la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 7 și 22 de minute. Sezonul abonamentelor este clar. Peste 40.000 de elevi din Cluj și din zona metropolitană beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul în comun pe parcursul întregului an școlar. Din acest total, mai bine de 36.000 de elevi învață în municipiu, iar peste 3.500 vin din localitățile învecinate. E o măsură menită să sprijine familiile, să încurajeze educația, să reducă poluarea în oraș. Până la urmă, autoritățile locale îndeamnă așadar pe elevi să își încarce sau să își prelungească abonamentele gratuite înainte de începutul lunii octombrie, pe cât posibil. E o recomandare care vine din dorința de a evita cozile mari care se formează de obicei la centrele de ticketing odată cu sosirea studenților în oraș. Prelungirea abonamentului din anul anterior e un proces simplu, foarte rapid. În timpul lunii septembrie, elevii își pot renoi cardurile direct de la automatele amplasate în stațiile de autobuz. Ulterior, după data de 1 octombrie, deci după ziua de sau începând cu ziua de joi, abonamentele expirate vor putea fi actualizate doar prin prezentarea la ghișeele companiei de transport public din Cluj. În Oradea, sistemul este puternic automatizat pentru elevii care au avut abonamente valabile în anul școlar precedent. Oradea Transport Local reîncarcă automat cardurile de călătorie pentru noul an școlar, fără să fie necesară deplasarea la ghișee. Iar elevii noi sau cei care și-au schimbat școala își pot ridica cardurile fizice sau, să le vizeze, da, la punctele OTL pe baza carnetului de elev vizat la zi. În Baia Mare, de exemplu, pe lângă modalitatea clasică de eliberare a cardurilor la punctele de vânzare ale Urbis, orașul a integrat destul de bine soluțiile digitale. Elevii din Baia Mare și din zona metropolitană își pot elibera sau renoi abonamentul gratuit direct de pe telefon, prin intermediul unei aplicații. Practic, își înregistrează datele de elev direct în aplicație și se actualizează. Așadar, dacă aș face o comparație între măcar aceste trei orașe, aș zice că parcă la Cluj mai e loc un pic de îmbunătățire. Dar uite, avem exemple și atunci poate pașii pot fi parcurși mai ușor, zic.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de oră trecută de la fix ne întâlnim cu colegul Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița, să vedem ce este pregătit pentru ediția de azi. Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Cam 3 zile și s-a cam dus și luna septembrie. Octombrie ne bate la ușă. Voi mai sperați la vreme caldă? Nici eu. De acum pregătim mustul. Dar iată ce am pregătit eu astăzi, să aflăm și să discutăm în ediția Made in Bistrița la Radio Transilvania într-o zi de luni, 28 septembrie. Pentru început aflăm în ce etapă se află proiectul coridorului de mobilitate Linia Albastră pe lângă râul Bistrița, cu promenadă, pistă pentru biciclete, spații pietonale și celelalte amenajări prevăzute pe aproximativ 10 km. Apoi dăm o fugă și până pe centrul istoric bistrițean și descoperim că centrul istoric al Bistriței devine din ce în ce mai gol. Un sfert dintre afacerile de pe centru au fost închise, sunt închise peste 20% și urmează să închidă în continuare, anunță președintele Asociației Comercianților și Proprietarilor de Spații Comerciale din centrul vechi al Bistriței. Care să fie motivul, aflăm astăzi în ediția locală. Suprafața de teren agricol se tot diminuează în Bistrița Năsăud, în județul nostru, a continuat și anul trecut procesul de scoatere a terenurilor din circuitul agricol. Numai puțin de 60 de hectare au primit o altă destinație. Unul din principalele motive ale schimbărilor ce survin în utilizarea terenurilor este creșterea suprafețelor construite. Vorbim mai pe larg și despre acest subiect astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Mai mult de jumătate dintre mașinile noi cumpărate în județul Bistrița-Năsăud sunt electrice sau hibride. Piața auto din județul nostru începe să se orienteze tot mai mult către mobilitatea verde. Aproape 60% dintre autoturismele noi înmatriculate în județul Bistrița-Năsăud în cursul anului trecut au fost modele electrice sau hibride. Iar spre finalul ediției locale de astăzi discutăm puțin și despre noile descoperiri arheologice în zona necropolei dacice din Ciceo Corabia, din județul nostru, care sunt descoperirile din acest an, aflăm tot astăzi. Mulțumesc frumos, Irina! Un început de săptămână bună vă doresc, cu mult spor în toată!
0: Asemenea să fie pentru toată lumea. În aproximativ jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
2: De la transilvăneni pentru transilvăneni.
3: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Simply Red și Sunrise la Radio Transilvania, ora 7:36 de minute. Să știi că România va găzdui prima sa fabrică de inteligență artificială până la jumătatea anului viitor. Vorbim de proiectul Raw AI Factory, găzduit și coordonat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică. E un parteneriat cu Universitatea de Științe și Tehnologie din București, Politehnica mai exact. Am văzut o analiză publicată de profit.ro, foarte, foarte fain prezentată acolo, în care inițiativa de fapt vine cu investiții de 10 de milioane de euro și face parte din rețeaua europeană EuroHPC, susținută prin tot felul de finanțări naționale, europene, iar obiectivul principal al acestei noi infrastructuri este să se construiască un centru avansat de calcul și supercomputing, cum se zice, da? Un centru dotat cu echipamente de ultimă generație specializate pentru inteligența artificială. Noua bază tehnologică va permite dezvoltarea, antrenarea, optimizarea unor modele complexe de date și inclusiv stocarea sigură a acestora pe teritoriul țării, practic să se reducă dependența de soluții externe. Proiectul acesta vrea să propună un acces deschis și democratizat la resurse puternice de procesare pentru cercetători, pentru universități, pentru startup-uri, dar și pentru companii din mediul privat. Și prin faptul că se creează acest ecosistem tehnologic, practic țara noastră își consolidează poziția regională în domeniul ăsta IT-ului și accelerează cumva digitalizarea atât în sectorul public cât și în cel privat. Digitalizare pe care ne-o dorim atât de mult cu toții, însă ne-o dorim în siguranță și să fie făcută în mod profesionist.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7 și 42 de minute, după cum titrează Mediafax, un moment istoric pentru infrastructura din România. Vorbim de primul tunel forat de autostradă, care, iată, este gata. Lucrările de pe secțiunea 4, Curtea de Argeș-Tigveni, autostrăzii Sibiu-Pitești, lucrările astea au marcat acest moment extrem de important pentru infrastructura din România. Au finalizat primul tunel forat de autostradă din țara noastră. Tunelul Curtea de Argeș are o lungime de 1 km 350 de metri, reprezintă o etapă foarte importantă în conectarea regiunilor istorice până la urmă ale țării, nu, prin ceea ce ne dorim, să avem rețea de drumuri de mare viteză. Sigur, tronsonul de autostradă are lungime relativ scurtă, de mai puțin de 10 km, dar construcția a implicat un efort tehnic foarte mare din cauza terenului dificil. Proiectul include 12 poduri și pasaje cu o lungime totală de aproximativ 2,5 km, un nod rutier la Tigveni pe aproape 1.800.000 m3 de pământ, practic, a fost excavat și 120.000 de tone de asfalt au fost utilizate. Finalizarea acestui tunel, practic, apropie România de obiectivul ăsta de a asigura o legătură neîntreruptă pe autostradă peste Carpați până la sfârșitul acestui deceniu. În plus, autoritățile continuă demersurile astea birocratice, administrative, în fine, să obțină ultimele avize de mediu și ce autorizații mai au nevoie de construire pentru tronsoanele montane rămase din autostrada Sibiu-Pitești. Foarte bine, felicitări pentru, iată, această reușită și spor la treabă în continuare. Pe pagina de Facebook, o întrebare cumva legată tot de domeniul ăsta rutier, dar care merge mai țintit spre pietoni. Este un proiect de lege în Italia care prevede ca pietonii care nu sunt atenți atunci când traversează, sunt cu ochii în telefon, să fie amendați cu 75 de euro. În ce măsură crezi că ar fi util un astfel de proiect și în țara noastră? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de minute am văzut că Asociația Visit Oradea, sau cum e în mod oficial Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și din regiune, a lansat o invitație către toate restaurantele, cafenelele, unitățile de cazare din oraș să se alăture ediției din acest an a festivalului Festifall. Acesta va avea loc luna viitoare, în perioada 11-13 octombrie. Și pe site-ul oficial al primăriei se găsesc tot felul de detalii, dar oricum inițiativa vrea să extindă atmosfera de sărbătoare din spațiul public în tot orașul, să implice direct comunitatea locală de afaceri și industria ospitalității. Așa că cine e interesat poate participa la acest eveniment, să ofere, să creeze într-adevăr experiențe speciale pentru vizitatori, pentru localnici, pentru toată lumea care va participa la acest festival. Să creeze meniuri dedicate de toamnă, să vină cu promoții sezoniere, să aibă, nu știu, chestii tematice, să fie pregătită momente artistice sau decoruri festive specifice sezonului. Și prin parteneriatul ăsta, practic, localurile participante au promovare gratuită pe canalele oficiale ale acestei asociații, da, asociație care își dorește să promoveze cu intensitate ceea ce oferă orașul. Înscrierea în program, am văzut că este gratuită, se face foarte simplu, e ceva formular online. În această săptămână trebuie făcută această prezentare a intenției și lucrurile se vor așeza foarte fain. Așadar, din 11 până în 13 octombrie va fi festivalul orașului, Festifall în Oradea.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:53 de minute, suntem pe final de întâlnire și ne uităm și pe pagina de Facebook în comentarii. Îl salutăm pe Valentin. Întrebarea din această dimineață e cu privire la pietonii care ar putea să fie amendați dacă traversează cu ochii în telefon. Am povestit mai multe și ora asta și ora trecută, dar răspunsurile sunt așa, Valentin, noi avem legislație destul de ok în toate domeniile, dar nu are cine să o aplice sau nu vor să o aplice. Vasile pune o întrebare. Putem comenta de petrecere? Vasile, nu lăsa un comentariu la această postare când ești petrecere, așteaptă să ajungi pe trotuar. Monica, bună dimineața! Și cine îi vede, scrie Monica, ori pe cei care sar petrecere de parcă au covor roșu. Sau o tanti văzută de mine ieri a trecut la 50 de metri după trecere prin fața mașinii. Șoferul a avut pieton care a traversat regulamentar, apoi a pornit și la scurt timp i-a sărit în față doamna de pe axul drumului. Jolt, de asemenea, ne lasă un răspuns. Sunt de acord 100%, căci mulți nu conștientizează că viața este prețioasă și o clipă de neatenție poate fi fatală. Într-adevăr, eventuala amendă pentru pietonii care nu se asigură, care nu scot ochii din telefon, să fie amendați cu, mă rog, în Italia propunerea este de 75 de euro, în România încă nu e un astfel de proiect, dar ne întrebăm în ce măsură ar fi potrivit să existe așa ceva. Ne-a răspuns la story și Bogdan, da, neapărat, pentru că majoritatea pietonilor se aruncă pe trecere fără să se asigure, cu sau fără telefon, nu ține neapărat de infrastructură, ci de educația populației vis-a-vis de această chestie. Iar Flavia, tot în story, ne răspunde că ar fi în beneficiul lor o astfel de eventuală amendă. Ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și, dintr-o dată, lumea rămâne afară?
5: Asta înseamnă confort!
4: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară,
5: să reducă zgomotul și să-ți ofere siguranță.
4: Până pe 30 septembrie ai până la 15%

0: pe care îl simți.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vaccinurile antigripale sunt disponibile în farmacii. Medicii recomandă imunizarea din octombrie. Curtea de Conturi cere echilibru între veniturile proprii și banii primiți de primării de la stat. Și aflăm imediat care sunt cele mai populare nume de copii în România în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinurile antigripale sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii recomandă imunizarea înainte de debutul sezonului rece. Vaccinul poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Pentru persoanele din categoriile vulnerabile, serul este compensat integral sau parțial și poate fi procurat pe baza unei rețete de la medicul de familie. Persoanele cu vârste între 19 și 45 de ani îl pot cumpăra fără prescripție la preț întreg. Vaccinarea este posibilă începând de la vârsta de 6 luni, iar pentru copii există și varianta administrată pe cale nazală. În anii din urmă, vârful epidemiei de grip a fost atins în lunile ianuarie-februarie. De aceea, pentru a fi protejați, medicii spun că ar fi bine să ne vaccinăm încă din octombrie. Primăriile trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și banii primiți de la bugetul de stat pentru ca sprijinul acordat comunităților cu resurse reduse să nu ducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală. Este mesajul transmis de președinta Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu, la un seminar internațional dedicat autonomiei financiare locale. Transferurile de la bugetul de stat rămân importante pentru localitățile cu o bază fiscală redusă, unde taxele și impozitele nu pot acoperi toate cheltuielile. Curtea de Conturi atrage însă atenția că pe termen lung dependența de aceste fonduri poate afecta autonomia financiară și dezvoltarea locală. Un audit publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici și-au asigurat din venituri proprii mai mult de jumătate din finanțare. Instituția recomandă o mai bună gestionare a bugetelor și consolidarea surselor proprii de venit. Orice român poate afla informații despre companiile de stat și șefii acestora de la venituri până la CV-uri ori contracte. Datele sunt publice pe o platformă lansată de guvern. Aceasta poate fi accesată de oricine și include informații despre 121 de companii active de stat. Este vorba despre guvernanță.gov.ro. În total, sunt sute de angajați în administrația publică cu funcții de conducere care câștigă bani de multe ori peste salariul șefului statului ori cel al premierului. 36 de persoane au salarii brute care variază între 50.000 și 100.000 de lei, 115 au între 25.000 și 50.000 de lei și 370 de persoane până în 25.000 de lei. Unii ajung la aceste sume și pentru că au mai multe funcții în același timp. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții și de multe ori cea de-a doua este de membru într-un consiliu de administrație. Andrei este cel mai întâlnit nume de băiat în rândul copiilor născuți în ultimii 20 de ani în România, iar Maria conduce clasamentul la fete. Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top, scrie știrile Pro TV. Matei, David, Luca, Andrei sau Alexandru sunt printre numele care se regăsesc cel mai des în certificatele de naștere ale copiilor născuți în 2026. La fete, Maria rămâne în frunte alături de variante precum Eva Maria, Sofia Maria sau Anastasia Maria. Clasamentul arată că, deși apar tot mai multe influențe internaționale, părinții continuă să aleagă nume clasice care au rămas populare de-a lungul generațiilor. Specialiștii spun că alegerea numelui este influențată atât de tradiție cât și de tendințele din societate. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. O zi reușită, stai și tu în continuare. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi predominant frumoasă și ușor mai caldă. Ziua, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Minimele nopții între 4 și 9 grade Celsius. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat, doar pe lângă școli și licee. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artelele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră, ceva mai greu și mai aglomerat pe lângă licee și școli. Pentru prevenirea accidentelor rutiere se recomandă

0: 3 zile de septembrie, 4 de octombrie. Apoi în weekend elevii vor intra și într-o mini-vacanță, pentru că luni 5 octombrie e o zi liberă datorită Zilei Internaționale a Educației. Așadar, dar programului nostru local de astăzi, Made in Bairau, Transilvania, Alex Marius Podor, eu sunt eu, cu tine până la ora 13. ANSVSE anunță campania de vaccinare în sectorul ovin, ar urma să înceapă cel târziu pe 1 octombrie. Strategia prevede măsuri diferite în funcție de boală, aflăm imediat. Până una alta, la Radio Transilvania, U2, City of Blinding Light. Să ne fie ziua de luni minunată, să ne înceapă săptămâna cât mai bine, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că planul de acțiune pentru sectorul ovin a parcurs etapele necesare la nivel european. Punerea în aplicare a strategiei nu mai este necesară unui vot sau aprobare formală suplimentară din partea Comisiei Europene. Potrivit ANSVSA, forma finală a planului și solicitarea de doze vaccinale au fost agreate cu reprezentanții Comisiei Europene la reuniunea șefilor serviciilor veterinare din Uniunea Europeană desfășurată în Irlanda. Campania de vaccinare este prevăzută să înceapă cel târziu pe 1 octombrie, imediat după sosirea dozelor europene. În paralel, ANSVSA anunță că urgentează procedurile pentru achiziția cantităților suplimentare necesare. Pentru păsta micilor umăgătoare, vaccinarea ar urma să fie făcută exclusiv în județele Constanța și Tulcea, considerate areale de risc din Dobrogea. Pentru variola ovină și caprină, vaccinarea este prevăzută la nivelul întregii țări. ANSVSA subliniază că implementarea planului este esențială pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale vii. În schimb, schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere nu sunt afectate, iar unitățile de abatorizare și procesare își pot continua activitatea fără restricții. În privința exporturilor de animale vii către state terțe, autoritatea precizează că au fost securizate acorduri bilaterale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. După implementarea programului de vaccinare, exporturile către aceste piețe ar putea fi reluate prin coridoare logistice maritime și aeriene directe. ANSVSA avertizează că respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depinde în mare măsură de disciplina operatorilor economici. Mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal sunt indicate drept principalele riscuri care ar putea compromite aplicarea acestui plan. Autoritatea anunță că va continua colaborarea cu asociațiile de crescători și cu medicii veterinari și că va transmite noi informații în funcție de evoluția situației.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco.

asculti Radio Transilvania, ești prin Transilvania cu Radio Transilvania în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Județul Maramureș a fost reprezentat la summitul de la Bucovel, cooperare regională și viitorul comunității montane. În perioada 18-20 septembrie, Consiliul Județean Maramureș a fost reprezentat prin vicepreședintele Vlad Emanuel Duruș la summitul internațional al inițiativei de integrare carpatică desfășurat la Bucovel, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina. Evenimentul a constituit un reper important pentru viitorul cooperării transfrontaliere și dezvoltarea comunităților din regiunea carpatică. Programul a continuat cu Carpathian Partnership Forum, construirea unor legături durabile, un format dedicat exclusiv cooperării dintre regiuni și comunitățile locale. Dezbaterile s-au concentrat pe două direcții majore de dezvoltare, integrarea carpatică și viziunea unui viitor comun, o nouă dimensiune a politicii regionale axate pe accesibilitate, mobilitate, dezvoltarea capacității comunităților montane și preluarea celor mai bune practici europene, proiectele comune de infrastructură, conectivitatea transfrontalieră și dezvoltarea durabilă a zonelor montane depind direct de aceste parteneriate strategice pe care le construim la nivel regional și european, anunță autoritățile locale. Mulțumim că te-ai fixat bine și confortabil pe frecvența Radio Transilvania. Asculți Made in Baia Mare, vești, povești de acasă. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Da, da, suntem dis de dimineață cu Radio Transilvania aproape. Să ne luăm porția de noutăți de pe acasă și să ne energizăm cu super cântece matinale pe ritmul Radio Transilvania. Și cum se anunță vremea prin regiunea noastră în această săptămână, am să spun eu, minte naș, și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele frumoase de prin regiunea noastră. De ascultați, am pregătit Dive Into Me, Alok și Khalid, plus ceva de prin anii 90 de la Culture Club, I Just Wanna Be Loved, cu Radio Transilvania aproape. Să te trezești cu adevărat. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vreme plăcută săptămâna aceasta pe la noi. Ana mea anunța pronoza meteo până inclusiv duminică 4 octombrie. În regiunea noastră, tendința este săptămâna aceasta de încălzire treptată. Astfel, în această săptămână, 28 septembrie, 4 octombrie, maximele vor oscila între 20 și 25 de grade și se vor menține așa, fără variații semnificative, până în weekendul ce vine, 3-4 octombrie, la munte. În regiunea noastră, maxima între 12 și 15 grade, minima nopții între 0 și 7 grade. Prin regiunea noastră, atât la munte cât și prin orașe, nu vom avea parte de precipitații. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 13, Cluj-Napoca 7, Brașov 5 grade, la Sibiu sunt acum 8 grade, la Târgu Mureș 7, la Satu Mare și Baia Mare câte 8 grade, la Alba Iulia, Arad, Hunedoara, Bistrița câte 9 grade Celsius. La Zalău sunt 11 grade, la Mediaș la fel, la Deva și Huedin 7 grade, Turda 10, iar la Dej sunt acum 6 grade. Cel mai cald este în țară, la Constanța, 20 de grade Celsius, cel mai răcoare la Toplița, 1 grad. Ai și pe radiotransilvania.ro, pagina noastră de net, oriunde, suntem aproape de tine, ne asculți să treacă ziua de luni mai ușor și bine.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: facem deșteptarea împreună pe ritmul matinal Radio Transilvania să ne înceapă săptămâna perfect. Noi ne pregătim de știri, Gia Crăciun vine imediat cu știrile. Între timp, pe la noi se mai ascultă Coldplay, Shakira și Nico Santos. După știrile de ora 9, atenție, schimbări importante pentru șoferii din România. De la 1 octombrie, călătorile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Aflăm pe larg chiar după știrile de 9. Te aștept după știri cu alte informații de acasă, să vedem ce se mai întâmplă sau ce se va mai întâmpla pe la noi, evident, și muzică faină, fresh matinală, numai bună să ne dea starea perfectă pentru o zi de luni.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ce

0: Domnilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4,64 lei, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5,28 lei. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunare. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică, conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele Poliției Române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gio, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. O zi reușită, stai și tu în continuare. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi predominant frumoasă și ușor mai caldă. Ziua, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Minimele nopții între 4 și 9 grade. Celsius izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANEMA.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat, doar pe lângă școli și lice. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artelele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră, ceva mai greu și mai aglomerat pe lângă lice și școli. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situațiile din trafic, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, e luni dimineața, sper că ești deja pe baricadă, ești la datorie și ai spor în toată, că doar te-ai odihnit cum trebuie în weekend. Salutare, Alex Maris Podariu, sunt eu. Am intrat în cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, informații de acasă și când îți alese cu deosebită grijă. Toate aici până la 13 în May din Baia Radu Transilvania. Schimbări importante pentru șoferii din România. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu nou sistem de taxare. Detalii imediat. Între timp la ascultat, am selectat Desire, Calvin Harris și Sam Smith. O dimineață frumoasă îți doresc, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

oferă de la 1 octombrie călătorită pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluantă. Ce se întâmplă tot cu taxa de la Fătești și cum se va calcula noua rovinietă? Principala veste bună este pentru cei care merg spre litoral de la 1 octombrie.

0: Se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinetă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țară dinspre Bulgaria prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, pentru o rovinetă valabilă un an, șoferii care au mașini electrice sau euro 6 vor achita tariful de bază de aproximativ 254 lei, sumă apropiată de nivelul actual. În schimb, pentru un autoturism cu normă euro 4 sau euro 5, taxa anuală crește cu aproximativ 15%, ajungând la aproape 292 de lei. Cele mai mari scumpiri le înregistrează mașinile mai vechi, încadrate la euro 3 sau inferior. Pentru acestea, rovineta pe an urcă până la 330 de lei, adică o majorare de 30% față de norma nepoluantă. Diferențierile se aplică proporțional și la rovinetele pe termen scurt. O rovinetă de o zi va costa în jur de 22 de lei pentru o mașină euro 6 și ajunge la aproape 29 de lei pentru modelele non-euro.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Artistă dimineață cu radioul drag de lângă tine, aproape pe ritmul matinal Radio Transilvania. A început construcția noii piețe alimentare din Tăuții Măgherăuș. Lucrările pentru construirea noii piețe alimentare din Tăuții Măgherăuș au început, marcând debutul unui proiect menit să oferă un spațiu modern organizat și accesibil atât comercianților cât și locuitorilor orașului. Noua infrastructură va fi gândită pentru a facilita activitățile zilnice de aprovizionare într-un cadru mai eficient și mai atractiv. Autoritățile locale spun că viitoarea piață va aduce condiții îmbunătățite pentru desfășurarea comerțului într-un spațiu curat, funcțional și adaptat nevoilor comunității. Proiectul urmărește să ofere un mediu mai sigur și mai confortabil pentru producători și cumpărători, contribuind la dinamizarea activităților locale. Investiția se înscrie în seria de proiecte dedicate modernizării orașului și creșterii calității vieții în Tăuții Măgherăuș, din parte din strategia administrației locale de a îmbunătăți infrastructura și serviciile publice. Rămâi cu Radio Transilvania să aflăm ce util și important de aflat de pe acasă aici în Made in Baia Mare. Bună să-ți fie dimineața, Maramureș!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși, începând de la 1300 de lei per bucată, la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Dozele de vaccin antigripal sunt deja disponibile în farmacii. Medicii recomandă imunizarea din octombrie. Curtea de conturi cere echilibru între veniturile proprii și banii primiți de primării de la stat. Iar guvernul a lansat platforma care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinurile antigripale sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii recomandă imunizarea înainte de debutul sezonului rece. Vaccinul poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Pentru persoanele din categoriile vulnerabile, serul este compensat integral sau parțial și poate fi procurat pe baza unei rețete de la medicul de familie. Persoanele cu vârste între 19 și 45 de ani îl pot cumpăra fără prescripție la preț întreg. Vaccinarea este posibilă începând de la vârsta de 6 luni, iar pentru copii există și varianta administrată pe cale nazală. În anii din urmă, vârful epidemiei de grip a fost atins în lunile ianuarie-februarie. De aceea, pentru a fi protejați, medicii spun că ar fi bine să ne vaccinăm încă din octombrie. Primăriile trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și banii primiți de la bugetul de stat pentru ca sprijinul acordat comunităților cu resurse reduse să nu ducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală. Este mesajul transmis de președinta Curții de Conturi Mirela Călugăreanu la un seminar internațional dedicat autonomiei financiare locale. Transferurile de la bugetul de stat rămân importante pentru localitățile cu o bază fiscală redusă, unde taxele și impozitele nu pot acoperi toate cheltuielile. Curtea de Conturi atrage însă atenția că pe termen lung dependența de aceste fonduri poate afecta autonomia financiară și dezvoltarea locală. Un audit publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici și-au asigurat din venituri proprii mai mult de jumătate din finanțare. Instituția recomandă o mai bună gestionare a bugetelor și consolidarea surselor proprii de venit. Orice român poate afla informații despre companiile de stat și șefii acestora de la venituri până la CV-uri ori contracte. Datele sunt publice pe o platformă lansată de guvern. Aceasta poate fi accesată de oricine și include informații despre 121 de companii active de stat. Este vorba despre guvernanță.gov.ro. În total, sunt sute de angajați în administrația publică cu funcții de conducere care câștigă bani de multe ori peste salariul șefului statului ori cel al premierului. 36 de persoane au salarii brute care variază între 50.000 și 100.000 de lei, 115 au între 25.000 și 50.000 de lei și 370 de persoane până în 25.000 de lei. Unii ajung la aceste sume și pentru că au mai multe funcții în același timp. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții și de multe ori cea de-a doua este de membru într-un consiliu de administrație. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și un început de săptămână minunat îți dorim și ție. E luni, intrăm în ultimele zile de septembrie, dar wow, ce s-a mai topit și luna septembrie. Trece timpul foarte, foarte repede, parcă grăbit să ajungă mai repede la Moș Crăciun. Parcă văd ce repede trece și luna octombrie. Cu Radio Transilvania prin Transilvania, iată, în mai multe județe din Transilvania, atenție, victimele intoxicațiilor cu monoxid de carbon au ajuns la de două ori mai multe în acest an. Aflăm imediat. Până una alta, Waiting for Tonight, Jonica Lopez, dar până atunci Dasha, Austin. Să ne înceapă săptămâna cât mai bine cu Radio Transilvania în difuzare. Bună dimineața!
1: Simți muzica!
0: Simți diferența!
1: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Atenție, în mai multe județe din Transilvania, victimele intoxicațiilor cu monoxid de carbon au ajuns la de două ori mai multe în 2026. Potrivit unui raport al companiei de distribuție a gazelor naturale Delgas Grid, în primele 8 luni ale acestui an s-au produs 14 incidente la sistema de încălzire a locuințelor. Evenimentele au avut loc în area de activitate a companiei, respectiv în 7 județe: Mureș, Bistrița, Năsăud, Alba, Timiș, Cluj, Neamț și Hunedoara. Acestea s-au soldat cu 28 de victime, dintre care 20% și-au pierdut viața. Numărul victimelor este de peste două ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut, anunță reprezentanții companiei prin specialistul Mihai Predulescu. Din păcate, spune el, 6 persoane și-au pierdut viața în acest an, față de 2 persoane decedate în 2025. Printre victimele din 2026 se numără și un tânăr de 24 de ani. În locuința sa au fost identificate probleme la sistemul de evacuare a gazelor arse de la centrala termică, iar monoxidul de carbon s-a acumulat în interior și a produs asfixia. Fie că locuiți la bloc sau la casă, pericolul intoxicației cu monoxid de carbon este real. Dacă locuiți la bloc, vă recomandăm să vă asigurați că grilele și orificiile de ventilație să nu fie acoperite, iar canalele de evacuare a gazelor arse nu sunt înfundate. Dacă locuiți la casă, verificați și curățați coșurile de fum de cel puțin două ori pe an, obligatoriu înainte de debutul sezonului rece. Principalele cauze care au generat intoxicații cu monoxid de carbon au fost coșurile de fum și sistemele de evacuare a gazelor arse deteriorate, obturate sau neetanșe. Sobele, defecte ori folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței au creat totodată condiții pentru producerea intoxicațiilor.
1: Transilvania.

0: peste puțin timp aici în programul local Made in Barău, Transilvania. Noutăți de ultim moment, când se face ora 10 și ne dăm întâlnire cu Gia Crăciun. După știri aflăm că Olanda rămâne prima opțiune de studiu pentru tinerii români. Italia, Irlanda și Franța înregistrează creșteri de peste 100% în opțiunile acestora. Discutăm mai pe larg după știrile de 10. Până la știri, Dandy Warhols, Miles Smith și Fatboy Slim. Cu mine îți dai întâlnire după știri. Pregătesc alte lucruri utile și importante de știut de pe meleagurile noastre dragi, la radioul drag și preferat de pe aproape.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Vaccinurile antigripale sunt disponibile în farmacii. Medicii recomandă imunizarea din octombrie. Curtea de Conturi cere echilibru între veniturile proprii și banii primiți de primării de la stat. Și aflăm imediat care sunt cele mai populare nume de copii în România în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Vaccinurile antigripale sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii recomandă imunizarea înainte de debutul sezonului rece. Vaccinul poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Pentru persoanele din categoriile vulnerabile, serul este compensat integral sau parțial și poate fi procurat pe baza unei rețete de la medicul de familie. Persoanele cu vârste între 19 și 45 de ani îl pot cumpăra fără prescripție la preț întreg. Vaccinarea este posibilă începând de la vârsta de 6 luni, iar pentru copii există și varianta administrată pe cale nazală. În anii din urmă, vârful epidemiei de grip a fost atins în lunile ianuarie-februarie. De aceea, pentru a fi protejați, medicii spun că ar fi bine să ne vaccinăm încă din octombrie. Primăriile trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și banii primiți de la bugetul de stat pentru ca sprijinul acordat comunităților cu resurse reduse să nu ducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală. Este mesajul transmis de președinta Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu, la un seminar internațional dedicat autonomiei financiare locale. Transferurile de la bugetul de stat rămân importante pentru localitățile cu o bază fiscală redusă, unde taxele și impozitele nu pot acoperi toate cheltuielile. Curtea de Conturi atrage însă atenția că pe termen lung dependența de aceste fonduri poate afecta autonomia financiară și dezvoltarea locală. Un audit publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici și-au asigurat din venituri proprii mai mult de jumătate din finanțare. Instituția recomandă o mai bună gestionare a bugetelor și consolidarea surselor proprii de venit. Orice român poate afla informații despre companiile de stat și șefii acestora de la venituri până la CV-uri ori contracte. Datele sunt publice pe o platformă lansată de guvern. Aceasta poate fi accesată de oricine și include informații despre 121 de companii active de stat. Este vorba despre guvernanță.gov.ro. În total, sunt sute de angajați în administrația publică cu funcții de conducere care câștigă bani de multe ori peste salariul șefului statului ori cel al premierului. 36 de persoane au salarii brute care variază între 50.000 și 100.000 de lei, 115 au între 25.000 și 50.000 de lei și 370 de persoane până în 25.000 de lei. Unii ajung la aceste sume și pentru că au mai multe funcții în același timp. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții și de multe ori cea de-a doua este de membru într-un consiliu de administrație. Andrei este cel mai întâlnit nume de băiat în rândul copiilor născuți în ultimii 20 de ani în România, iar Maria conduce clasamentul la fete. Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top, scrie știrile Pro TV. Matei, David, Luca, Andrei sau Alexandru sunt printre numele care se regăsesc cel mai des în certificatele de naștere ale copiilor născuți în 2026. La fete, Maria rămâne în frunte alături de variante precum Eva Maria, Sofia Maria sau Anastasia Maria. Clasamentul arată că, deși apar tot mai multe influențe internaționale, părinții continuă să aleagă nume clasice care au rămas populare de-a lungul generațiilor. Specialiștii spun că alegerea numelui este influențată atât de tradiție cât și de tendințele din societate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Giat, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. O zi reușită, stai și tu în continuare. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi predominant frumoasă și ușor mai caldă. Ziua, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Minimele nopții între 4 și 9 grade Celsius. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat, doar pe lângă școli și licee. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artelele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră, ceva mai greu și mai aglomerat pe lângă licee și școli. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situațiile din

0: 90 până.
1: Olanda rămâne prima opțiune de studiu pentru tinerii români. Italia, Irlanda și Franța înregistrează creșteri de peste 100% în opțiunile acestora. Aflăm imediat, de ascultat, te-am selectat Lonely No More, Rob Thomas. Musai, musai să rămâi cu noi. Neața, neața, bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Olanda rămâne prima opțiune de studiu pentru tinerii români, iar Italia, Irlanda și Franța înregistrează creșteri de peste 100% în opțiunile acestora, arată ultimele date Integral Edu. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineer, Global Law, Law și Aerospace Engineering. International Business, unele dintre domeniile tradiționale foarte căutate în anii trecuți, locul 1 în 2025 este devansat în acest an de aceste specializări și ajunge pe poziția 5-a, în top să mai regăsesc arhitectura, turism, ospitalitate și data science. Potrivit datelor, alegerea universității este tot mai corelată cu profilul, aptitudinile și obiectivele profesionale ale tânărului român. Taberele educaționale urmează aceeași tendință, înscrierea au crescut cu 17%, iar programele academice le permit adolescenților români să testeze domenii de interes înainte de alegerea facultății. În topul opțiunilor inițiale se află Olanda, Marea Britanie, Italia, Germania și Spania, în timp ce clasamentul înregistrărilor finale concretă este condus de Olanda, urmată de Italia, Spania, Marea Britanie și Franța. O altă opțiune pentru familiile care planifică din timp parcursul educațional al copilului o reprezintă liceele internaționale din străinătate, unde elevii pot urma sau finaliza liceul într-un sistem educațional internațional, se pot acomoda cu studiul într-o limbă străină, cu mediul academic și cultura locală și își pot dezvolta autonomia și capacitatea de a se descurca independent, în paralel cu pregătirea pentru admiterea la universități de top din întreaga lume.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Mai din Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Pe 8 octombrie, în Baia Mare, are loc un atelier gratuit dedicat deținătorilor de animale de companie. 8 octombrie, între orele 16:30, 17:30 și 18:19 în Baia Mare, la PPC, de pe Bulevardul Republicii, numărul 13, se organizează un atelier gratuit dedicat deținătorilor de animale de companie. Fiecare atelier include sfaturi de la un medic veterinar, precum îngrijirea animalelor de companie în funcție de sezon și reducerea stresului animalului în casă, un colț de adopții dedicat patrupedelor de talie mică și cadouri pentru toți participanții. Participanții au posibilitatea de a intra și în tombola cu premii acordate pe loc, toate destinate animalelor de companie, hrănitori, fântână sau litiera automate. Poveștile județului nostru sunt aici la Radio Transilvania, în Made din Baia Mare. Să-ți fie dimineața de luni maxim de bună, Marea Mureș!

0: Deschisete.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei da, cu noi simți muzica, simți diferența. Cântecele minunate din 90 până azi sunt aici, plus lucruri faine, utile și importante de știut, de pe meleagurile noastre dragi. La Radio Transilvania, The Second Voice, Let Me Be, plus ceva de prin anii 90, de la Mike and the Mechanics. All I Need Is a Miracle. Și mai aflăm că doar unul din 5 studenți își găsesc loc la cămin în acest an universitar din România. Discutăm și despre acest subiect important imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania, stai parte de o dimineață de luni minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Îți

0: Din păcate, doar unul din 5 studenți își găsesc loc la cămin în acest an universitar în România. Tarifele în căminele publice din București, de exemplu, pornesc de la aproximativ 50 de euro per lună, pot ajunge la 80 de euro per lună, în timp ce în căminele private costurile pornesc de la cel mult 100 de euro și ajung la 300 de euro pe lună. Orașele București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara concentrează peste 360.000 de studenți, în timp ce oferta publică și privată de locuri de cazare însumează aproximativ 80.000 de locuri, ceea ce înseamnă că doar unul din 5 studenți își găsesc loc la cămin în acest an universitar. Capitala are cea mai ridicată ofertă din țară, de aproximativ 32.300 de locuri publice și cel puțin 4.700 de locuri private, dar și cea mai numeroasă populație studențească, de aproape 190.000 de persoane. Analiza publicată recent de o firmă de consultanță imobiliară a luat în calcul și costurile de cazare. Tarifele în căminele publice din București pornesc de la aproximativ 50 de euro per lună și pot ajunge la 80 de euro per lună, în timp ce în căminele private costurile pornesc de la mai mult de 100 de euro și ajung la 300 de euro per lună. Oferta universitară și proiectele private dedicate studenților reprezintă însă numai o parte din ceea ce specialiștii numesc ecosistemul de locuire a studenților. Aceștia mai pot apela, dacă au posibilități materiale, la piața generală de închiriere și la alte soluții rezidențiale.
1: Asculți Radio

0: toamna e pe aici.
1: Iată încă, e o toamnă faină și caldă, însorită și frumoasă, să ne țină căldura până la jumătatea lui noiembrie. Ești cu Radio Transilvania, aici ai o toamnă bogată în hituri și vești de pe aproape. Vin știrile de 11 cu Gia Crăciun. După știri, elevii au parte de un weekend prelungit în octombrie. În weekendul ce vine, luni 5 octombrie, nu se fac cursuri. Îți dau detalii imediat. Până la știri, alte minunate cântece cu James Bay și Fergie. Cu mine îți dai întâlnire după știrile de 11, să mai stăm la povești, să aflăm ce de aflat de pe lângă casă.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.

0: lucrurile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătorile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4,64 lei, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5,28 lei. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunare. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinetă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafa, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică, conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test scrisă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele Poliției Române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. O zi reușită, stai și tu în continuare. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi predominant frumoasă și ușor mai caldă. Ziua, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Minimele nopții între 4 și 9 grade Celsius. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață. Ne anunță Anema.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat, doar pe lângă școli și licee. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artelele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară bine. bine, cu valori de trafic normale pentru această oră, ceva mai greu și mai aglomerat pe lângă licee și școli. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situațiile din trafic, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare și ora asta, cântece minunată din 90 până azi și vești de pe aproape. Alex Marius Podoriu sunt eu. În weekendul ce vine, elevii au parte de un weekend prelungit. Luni 5 octombrie nu se vor face cursuri. De ce? Aflăm imediat. Play acum pentru Lady Gaga, Abracadabra, o toamnă bogată. Îți doresc Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii și profesorii se pregătesc de o mini-vacanță, un weekend prelungit la început de octombrie, după ce luni 5 octombrie nu se vor organiza cursuri. Ziua coincide cu Ziua Internațională a Educației, zi prevăzută în calendarul școlar ca zi în care nu se desfășoară activități didactice. Astfel, după weekendul 3 și 4 octombrie, elevii vor avea liber luni 5 octombrie, urmând să revină în sălile de clasă marți 6 octombrie. Anul 2026-2027 a început luni 7 septembrie, iar pentru majoritatea elevilor, primul modul de învățare se încheie vineri 23 octombrie. Structura anului școlar cuprinde, în cazul majorității elevilor, 3-6 de săptămâni de cursuri, împărțite în 5 module de învățare și 5 perioade de vacanță. Durata anului școlar diferă însă pentru clasele terminale și pentru anumite forme de învățământ, în funcție de prevederile specifice fiecarei categorii. După încheierea primului modul, elevii vor intra în prima vacanță din noul an școlar. Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie, 1 noiembrie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri pe luni, 2 noiembrie, când începe cel de-al doilea modul de învățare. Cel de-al doilea modul se desfășoară până marți, 22 decembrie. Ulterior, elevii vor intra în vacanța de iarnă, programată în perioada 23 decembrie 2026, 10 ianuarie 2027. Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, odată cu începerea celui de-al treilea modul de învățare din structura anului școlar.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Transilvania Aproape în programul local Made in Baia Mare. Pe 31 octombrie suntem așteptați la Lacul Lebedelor. 31 octombrie de la 19 ATP Tech Center găzduiește spectacolul de balet Lacul Lebedelor, prezentat de European Classic Ballet. Evenimentul este listat în calendarul de spectacole pentru Baia Mare. Ultima zi a lunii octombrie vine cu acest eveniment cultural de amploare, Lacul Lebedelor. 31 octombrie, Made in Baia Mare. Mergem mai departe la Reo Transilvania. Ești cu Reo Transilvania Aproape. Stai spor în toată.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: Kilo Bud always 80 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A ales frecvența toamnei, unei toamne bogate în hituri plus și mai multe vești și povești de pe acasă. Cântece de zi bună și tihnită, cu energie din plin pe ritmul Radio Transilvania, să-ți meargă toate bridge, Meja, All About The Money. Însă până atunci, Alex Warren, Before You Leave Me, musai să-l asculti împreună cu noi. Criză în turismul din Bihor, cu 20% mai puțin turiști față de anul trecut, în timp ce în România avem 21% TVA, austriecii au scăzut TVA-ul pentru turism la 5%, iar italienii au TVA la cafea de 9%. Nu ai cum concura cu așa ceva, anunță operatorii locali din zonă. Discutăm mai pe larg imediat. Păstrăm frecvența Radio Transilvania. Mulțumim tare mult că ești cu noi, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Criza din turism a afectat și Bihorul, cu 20% mai puțin turiști față de anul trecut, în timp ce în România avem 21% TVA. Austriecii, iată, au scăzut TVA-ul pentru turism la 5%, italienii au TVA la cafea de 9%. Nu ai cum concura cu așa ceva, transmit autoritățile bihorene. Industria ospitalității din Bihor a pierdut la mijlocul verii 18,3% din înoptările de anul trecut, sejururile s-au scurtat la doar două nopți, iar consumația medie pe client în restaurantele din Oradea s-a redus de la 120 de lei la circa 70 de lei. Scrie Bihoreanul într-o analiză privind turismul din județul Bihor. Dacă în Europa turismul a rămas pe plus, în România e tot pe scădere. În primul semestru al anului, în Uniunea Europeană, noptările au crescut cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, dar în România au scăzut cu aproape 7%. Pentru primele 7 luni, INS a numărat în țară 7,49 milioane sosiri, cu 1,6% mai puțină și cu 15,54 milioane de noptări, contracție de 3,1%. Durata medie a sejurului a fost de 2,1 zile. Austriecii au scăzut TVA-ul pentru turism la 5%, iar italienii au TVA la cafea de 9%. La noi este 21%. Nu ai cum concura în condițiile astea, transmite Cristian Laza, primarul comunei Sân Martin, de care aparțin stațiunile Băile Felic și Băile 1 Mai. În ultimii ani, comuna a investit circa 15 milioane de euro, în principal din fonduri europene, pentru modernizarea stațiunilor și pregătește un aquapark de aproape 196 milioane de lei, cu termene de materializare în 2029. Chiar și așa, anul trecut în Sân Martin s-au înregistrat doar 241.497 sosiri față de 253.366 în 2024, dar tot peste Oradea, care a avut 228.526 de turiști. Anul acesta scăderea s-a accentuat. Până în iulie am avut o scădere de 20%, anunța recent directoarea generală a societății Turism Felix, Oana Cristina Ursulescu. Scuze la Transilvania, radioul drag și preferat de pe aproape. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar în județul Bihor, Radio Transilvania se aude direct din Oradea de pe 97,2 FM, de la Beiuș de pe 88 FM și de la Alej de pe 95,8 FM. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii. Îți mulțumim tare mult că ești cu noi, Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Hai la povești împreună cu noi și astăzi pe Facebook Rotransilvania, că avem acolo și astăzi o discuție ca între prieteni buni. Astăzi vorbim pe Facebook Rotransilvania despre amenzi pentru cei care traversează trecerea de pieton, pentru cei ce stau cu ochii în telefon. O țară europeană vrea să introducă amenzi pentru pietonii care traversează cu ochii în telefon. Crezi că ar trebui să fie și la noi așa ceva? Personal, da, sigur că da, total de acord, dar și pentru șoferii care stau cu ochii în telefon, că-i văd cam de și nici de semnalizat direcția de schimbare, nu mai au timp să o realizeze. Ia să aflăm ce credeți voi despre asta. Valentina scrie: noi avem legislație destul de ok în toate domeniile, dar nu are cine să o aplice sau nu vor să o aplice. Monica ne zice: și cine-i vede, ori pe cei care s-ar petrecere de parcă au covoroșiu. Sau o tanti văzută de mine chiar ieri a trecut la 50 metri după trecere prin fața mașinii. Pietonul a traversat regulamentar, apoi a pornit și la scurt timp i-a sărit chiar în față doamna de pe axul drumului. Vasile ne spune: putem comenta de pe trecere? Ioana e total de acord cu sancțiunile. Zol ne scrie: sunt de acord 100%, căci mulți nu conștientizează că viața este prețioasă și o clipă de neatenție poate fi fatală. Apoi Gavril ne zice: fericiți vor fi și cei cu căștile de aviator. Iar Leon e și ea de acord cu sancțiunile pentru pietoni care trec trecerea cu ochii pe telefon. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Rotransilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Din ce în ce mai mulți români au în calcul un al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a taxării Toll Road, programată să înceapă la 1 octombrie. Și noi cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români caută locuri de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile. De la începutul anului, pe platforma eJobs au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de posturi, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre numărul de aplicări, nu despre numărul persoanelor care caută un al doilea job. În acest an, pe platforma au fost disponibile aproximativ 27.000 de posturi part-time, cu o medie de 49 de aplicări pe loc. Aproape 15% dintre posturile part-time permit munca de acasă. Interesul crescut vine în contextul în care prețurile au avansat cu 8,16% într-un an, în timp ce salariul mediu net a crescut cu 5,5%. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a aplicării sistemului de taxare Toll Road programată pentru 1 octombrie. Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum spun că nu contestă principiul taxării în funcție de distanța parcursă și nici angajamentele asumate prin PNRR. Problema, susțin organizațiile, este că obligația de plată și sancțiunile ar urma să intre în vigoare înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat. Transportatorii atrag atenția că inclusiv CNAIR, administratorul sistemului, propune data de 1 aprilie 2027 pentru operaționalizarea efectivă a acestuia. În aceste condiții, organizațiile consideră necesarea clarificării calendarului de implementare înainte de aplicarea sancțiunilor. Astra și Apulum cer o întâlnire de urgență cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și CNAIR pentru stabilirea unui calendar realist. Speranța de viață în Uniunea Europeană a crescut în 2024 după scăderile provocate de pandemie. România rămâne însă printre statele cu cea mai ridicată mortalitate prematură și cele mai multe decese cauzate de bolile sistemului circulator, potrivit Eurostat. În țara noastră, speranța de viață prezintă decalaje regionale vizibile, variind între un minim de 75,5 ani și un maxim de 77,8 ani. Regiunea București-Ilfov se situează în fruntea clasamentului național, înregistrând cea mai ridicată speranță de viață, 77,8 ani, urmată de regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia. La polul opus, cele mai scăzute valori se înregistrează în estul țării, respectiv Sud-Est, 75,7 ani și Nord-Est. Aceste carte de 2-3 ani reflectă disparitățile profunde în ceea ce privește nivelul de trai, condițiile socioeconomice și accesibilitatea serviciilor medicale. Începând cu 27 septembrie 2026, au devenit aplicabile noile cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscute și sub denumirea de greenwashing. Noul cadru normativ introduce cerințe mai stricte pentru comunicările comerciale adresate consumatorilor care conțin afirmații legate de mediu. În această categorie pot intra nu numai afirmațiile scrise, ci și imaginile, simbolurile, etichetele, denumirile comerciale sau alte elemente de branding. Cerințele diferă în funcție de natura afirmației legate de mediu. Pentru anumite categorii, legislația instituie interdicții exprese, în timp ce pentru altele, utilizarea afirmației legate de mediu este permisă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Afirmațiile generice legate de mediu sunt interzise atunci când nu se poate demonstra o performanță de mediu excelentă recunoscută, precum prietenos cu mediul, verde, ecologic, biodegradabil, bioprodus. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. O zi reușită, stai și tu în continuare. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi predominant frumoasă și ușor mai caldă. Ziua, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Minimele nopții între 4 și 9 grade Celsius. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat, doar pe lângă școli și lice. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artelele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră, ceva mai greu și mai aglomerat pe lângă lice și școli. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situațiile din trafic, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Suntem cam pe final de septembrie și început de octombrie. Facem pregătiri de iarnă cu bucate delicioase de ale locului, pe acolo prin poduri, beciuri și de bara, porând toate. Să vă iasă toate preparatele delicioase. Alex Maric Podoriu sunt eu, cu voi pe frecvență. E ora cu numărul 5 de Made in by Radio Transilvania. România va găzdui titlul de capitală europeană a culturii în 2034. La Radio Transilvania, Doncea, Pussycat Dolls cu Busta Rhymes, să-ți fie ziua bună, tihnită și spornică, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: capitală europeană a culturii în 2034, anunța zile trecute Ministerul Culturii. Comisia Europeană a anunțat oficial calendarul. România va găzdui titlul de capitală europeană a culturii în 2034. România are o experiență apreciabilă în domeniu. Sibiu a purtat titlul în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara l-a dus mai departe în 2023 alături de Veszprém și Elefina. Ambele experiențe au arătat ce poate lăsa în urmă un astfel de proiect infrastructură culturală, rețele europene, proiecte noi și oameni care au învățat să construiască programe culturale la scară europeană. Noul cadru propus de Comisia Europeană schimbă perspectiva asupra titlului. Capitala Europeană a Culturii nu va mai fi privită doar ca un program concentrat într-un singur an, ci ca un angajament pe termen lung cu rezultate care vor fi evaluate și după anul titlului. De respectarea angajamentelor asumate va depinde și acordarea premiului Melina Mercouri, numit după ministra greacă a culturii, care a propus programul în 1985. Candidatura va deveni mai simplă, criteriile se reduc de la 6 la 4 seturi, iar orașele vor putea forma mai ușor candidaturi comune, inclusiv transfrontaliere. Tinerii și societatea civilă vor avea de asemenea un rol important. Ministerul Culturii consideră că pentru România calendarul propus este deja un punct de plecare, primele candidaturi urmând să fie depuse în toamna lui 2028, finalistele să fie cunoscute în 2029, iar orașul desemnat să aibă apoi 5 ani pentru pregătirea programului din 2034. Avem în pregătire Strategia Națională a Culturii 2027-2034, perioada competiție pentru Capitala Europeană a Culturii 2034. Cele două trebuie să se susțină reciproc. Orașele candidate au nevoie de un cadru național coerent, iar strategia este instrumentul prin care proiecte concrete să poată fi puse în practică. Participarea culturală, spații de proximitate, proiecte intergeneraționale, comunități mai reziliente. Viitoarea Capitala Europeană a Culturii poate dobândi astfel o valoare adăugată, devenind un proiect far, a declarat recent ministrul interimar al culturii, Demeter Andros Istvan. Deși 2034 pare destul de departe, Ministerul Culturii subliniază că 4 orașe care vor intra în competiție, pregătirea începe chiar de acum. România are șansa să transforme următoarea capitală europeană a culturii într-un proiect al cărui rezultate să depășească anul titlului și să confirme în practică direcțiile Strategiei Naționale a Culturii 2027-2034, transmite ministerul.
1: Ascult! Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio

Mihai din Baia Mare continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți de lângă tine. La Taekwondo, 5 sportive ale ACS Dragonul Baia Mare au obținut centura neagră, un dan. În cadrul stagiului național de Taekwondo ITF, 5 sportive ale ACS Dragonul Baia Mare au susținut și promovat examenul pentru centura neagră, un dan. Acestea sunt Diana, Patrici Cicău, Carla Botiș, Amalia Roatiș, Alexandra Chezux și Mara Ferdeș. Centura neagră reprezintă încheierea unei etape importante și începutul unui nou drum în Taekwondo ITF, transmit reprezentanții ACS Dragonul Baia Mare pe pagina de Facebook a clubului. Super maximele noastre felicitări și mult succes în competițiile viitoare. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă, tu ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania.

0: my heart.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?
6: Asta înseamnă confort.
5: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară,
6: să reducă zgomotul și să-ți ofere siguranță.
5: Până pe 30 septembrie ai până la 15% reducere la anumite tipuri de profile Barrier. Acum prin partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Vremea e plăcută, soare, cald, bine. Muzica e și mai și mai bună pe frecvența noastră, Radio Transilvania. Pe tot vorbim despre vreme imediat, cum se anunță vremea în regiunea noastră. În această săptămână, tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin frumoasele orașe din regiunea noastră. Play și ascultăm la Radio Transilvania My Oh My, Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza și Willie Williams, plus ceva de prin anii 90 de la Crowded House, Weather With You. Păstrăm ritmul fresh pe frecvențele dragi din Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Îți anunț o săptămână cu vreme frumoasă, mult soare și temperaturi generoase. Ana mea anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 4 octombrie în regiunea noastră. Se tot încălzește, astfel în săptămâna 28 septembrie 4 octombrie maximele oscilează între 20 și 25 de grade și așa vor rămâne temperaturile astea frumoase până în weekendul de octombrie, primul de octombrie, 3-4 octombrie, minimele între 6 și 11 grade. Probabilitatea pentru ploi este extrem de redusă. La munte și la munte în regiunea noastră se încălzește 10 până în 15 grade, minim între 1 și 7 grade. Probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ în această săptămână și pe la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 17, la fel și la Cluj-Napoca. Brașov 13, Sibiu 15, Târgu Mureș 13, Satu Mare 21 de grade, Baia Mare 18, Alba Iulia 14, Arad și Hunedoara câte 18 grade, Bistrița și Zalău câte 20, Mediaș 14, la fel și la Deva, la Turda sunt 19, la Dej 16, Uedin 8, 18. Cel mai cald acum în țară, la Giurgiu, 24 de grade Celsius, cel mai răcoare la Joseni, județul Harghita, 10 grade Celsius. Mergem mai departe cu energie din plin, să ne fie fain și bine și ziua asta de luni, o zi mai pe leneveală, după weekend.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație pentru tine, reprezentanții agenției Standard & Poor's evaluează la București ratingul suveran al României. Experții agenției urmează să anunțe vineri, pe 2 octombrie, dacă mențin România în categoria recomandată investițiilor, într-un context marcat atât de eforturile de reducere a deficitului bugetar, cât și de prelungirea crizei politice. Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale sunt principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară, potrivit ministrului interimar de finanțe, Alexandru Nazară. Acesta spune că de această evaluare depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care statul român le poate direcționa către dezvoltare, în loc să le plătească pe dobânzi. România are acum argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni, a declarat ministrul de finanțe după prima întâlnire cu experții agenției Standard & Poor's. Prieteni, atât pentru ediția noastră locală de astăzi, Made in Bairro Transilvania, vă aștept cu nerăbdare să fiți alături și mâine, începând cu ora 8 a dimineții. În scurt timp, Gia Crăciun vine cu știri de 13. Eu sunt Alex Marius Podariu. În continuare vă doresc o rebună și tignită cu Radio Transilvania pe aproape.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Din ce în ce mai mulți români iau în calcul un al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a taxării toll road, programată să înceapă la 1 octombrie. Și noi cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români caută locuri de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile. De la începutul anului, pe platforma eJobs au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de posturi, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre numărul de aplicări, nu despre numărul persoanelor care caută un al doilea job. În acest an, pe platforma au fost disponibile aproximativ 27.000 de posturi part-time, cu o medie de 49 de aplicări pe loc. Aproape 15% dintre posturile part-time permit munca de acasă. Interesul crescut vine în contextul în care prețurile au avansat cu 8,16% într-un an, în timp ce salariul mediu net a crescut cu 5,5%. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni aplicării sistemului de taxare toll road programată pentru 1 octombrie. Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum spun că nu contestă principiul taxării în funcție de distanța parcursă și nici angajamentele asumate prin PNRR. Problema, susțin organizațiile, este că obligația de plată și sancțiunile ar urma să intre în vigoare înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat. Transportatorii atrag atenția că inclusiv CNAIR, administratorul sistemului, propune data de 1 aprilie 2027 pentru operaționalizarea efectivă a acestuia. În aceste condiții, organizațiile consideră necesarea clarificării calendarului de implementare înainte de aplicarea sancțiunilor. Astra și Apulum cer o întâlnire de urgență cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și CNAIR pentru stabilirea unui calendar realist. Începând cu 27 septembrie 2026, au devenit aplicabile noile cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscute și sub denumirea de greenwashing. Noul cadru normativ introduce cerințe mai stricte pentru comunicările comerciale adresate consumatorilor care conțin afirmații legate de mediu. În această categorie pot intra nu numai afirmațiile scrise, ci și imaginile, simbolurile, etichetele, denumirile comerciale sau alte elemente de branding. Cerințele diferă în funcție de natura afirmației legate de mediu. Pentru anumite categorii, legislația instituie interdicții exprese, în timp ce pentru altele, utilizarea afirmației legate de mediu este permisă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Afirmațiile generice legate de mediu sunt interzise atunci când nu se poate demonstra o performanță de mediu excelentă recunoscută, precum prietenos cu mediul, verde, ecologic, biodegradabil, bioprodus. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinurile antigripale sunt disponibile în farmacii. Medicii recomandă imunizarea din octombrie. Curtea de Conturi cere echilibru între veniturile proprii și banii primiți de primărie de la stat. Și aflăm imediat care sunt cele mai populare nume de copii în România în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinurile antigripale sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii recomandă imunizarea înainte de debutul sezonului rece. Vaccinul poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Pentru persoanele din categoriile vulnerabile, serul este compensat integral sau parțial și poate fi procurat pe baza unei rețete de la medicul de familie. Persoanele cu vârste între 19 și 45 de ani îl pot cumpăra fără prescripție la preț întreg. Vaccinarea este posibilă începând de la vârsta de 6 luni, iar pentru copii există și varianta administrată pe cale nazală. În anii din urmă, vârful epidemiei de gripă a fost atins în lunile ianuarie-februarie. De aceea, pentru a fi protejați, medicii spun că ar fi bine să ne vaccinăm încă din octombrie. Primăriile trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și banii primiți de la bugetul de stat pentru ca sprijinul acordat comunităților cu resurse reduse să nu ducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală. Este mesajul transmis de președinta Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu, la un seminar internațional dedicat autonomiei financiare locale. Transferurile de la bugetul de stat rămân importante pentru localitățile cu o bază fiscală redusă, unde taxele și impozitele nu pot acoperi toate cheltuielile. Curtea de Conturi atrage însă atenția că pe termen lung dependența de aceste fonduri poate afecta autonomia financiară și dezvoltarea locală. Un audit publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici și-au asigurat din venituri proprii mai mult de jumătate din finanțare. Instituția recomandă o mai bună gestionare a bugetelor și consolidarea surselor proprii de venit. Andrei este cel mai întâlnit nume de băiat în rândul copiilor născuți în ultimii 20 de ani în România, iar Maria conduce clasamentul la fete. Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top, scrie știrile Pro TV. Matei, David, Luca, Andrei sau Alexandru sunt printre numele care se regăsesc cel mai des în certificatele de naștere ale copiilor născuți în 2026. La fete, Maria rămâne în frunte alături de variante precum Eva Maria, Sofia Maria sau Anastasia Maria. Clasamentul arată că, deși apar tot mai multe influențe internaționale, părinții continuă să aleagă nume clasice care au rămas populare de-a lungul generațiilor. Specialiștii spun că alegerea numelui este influențată atât de tradiție cât și de tendințele din societate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Din ce în ce mai mulți români iau în calcul un al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a taxării Toll Road, programată să înceapă la 1 octombrie. Și noi cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români caută locuri de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile. De la începutul anului, pe platforma eJobs au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de posturi, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre numărul de aplicări, nu despre numărul persoanelor care caută un al doilea job. În acest an, pe platforma au fost disponibile aproximativ 27.000 de posturi part-time, cu o medie de 49 de aplicări pe loc. Aproape 15% dintre posturile part-time permit munca de acasă. Interesul crescut vine în contextul în care prețurile au avansat cu 8,16% într-un an, în timp ce salariul mediu net a crescut cu 5,5%. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a aplicării sistemului de taxare Toll Road, programată pentru 1 octombrie. Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum spun că nu contestă principiul taxării în funcție de distanța parcursă și nici angajamentele asumate prin PNRR. Problema, susțin organizațiile, este că obligația de plată și sancțiunile ar urma să intre în vigoare înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat. Transportatorii atrag atenția că inclusiv CNAIR, administratorul sistemului, propune data de 1 aprilie 2027 pentru operaționalizarea efectivă a acestuia. În aceste condiții, organizațiile consideră necesarea clarificării calendarului de implementare înainte de aplicarea sancțiunilor. Astra și Apulum cer o întâlnire de urgență cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și CNAIR pentru stabilirea unui calendar realist. Începând cu 27 septembrie 2026, au devenit aplicabile noile cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Noul cadru normativ introduce cerințe mai stricte pentru comunicările comerciale adresate consumatorilor care conțin afirmații legate de mediu. În această categorie pot intra nu numai afirmațiile scrise, ci și imaginile, simbolurile, etichetele, denumirile comerciale sau alte elemente de branding. Cerințele diferă în funcție de natura afirmației legate de mediu. Pentru anumite categorii, legislația instituie interdicții exprese, în timp ce pentru altele, utilizarea afirmației legate de mediu este permisă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Afirmațiile generice legate de mediu sunt interzise atunci când nu se poate demonstra o performanță de mediu excelentă recunoscută, precum prietenos cu mediul, verde, ecologic, biodegradabil, bioprodus. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătorile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4,64 lei, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5,28 lei. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunare. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Feteș-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafa, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele Poliției Române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Hey,

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I don't need your words. If you wanna say

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinurile antigripale sunt disponibile în farmacii. Medicii recomandă imunizarea din octombrie. Curtea de conturi cere echilibru între veniturile proprii și banii primiți de primării de la stat. Și aflăm imediat care sunt cele mai populare nume de copii în România în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinurile antigripale sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii recomandă imunizarea înainte de debutul sezonului rece. Vaccinul poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Pentru persoanele din categoriile vulnerabile, serul este compensat integral sau parțial și poate fi procurat pe baza unei rețete de la medicul de familie. Persoanele cu vârste între 19 și 45 de ani îl pot cumpăra fără prescripție la preț întreg. Vaccinarea este posibilă începând de la vârsta de 6 luni, iar pentru copii există și varianta administrată pe cale nazală. În anii din urmă, vârful epidemiei de gripă a fost atins în lunile ianuarie-februarie. De aceea, pentru a fi protejați, medicii spun că ar fi bine să ne vaccinăm încă din octombrie. Primăriile trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și banii primiți de la bugetul de stat pentru ca sprijinul acordat comunităților cu resurse reduse să nu ducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală. Este mesajul transmis de președinta Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu, la un seminar internațional dedicat autonomiei financiare locale. Transferurile de la bugetul de stat rămân importante pentru localitățile cu o bază fiscală redusă, unde taxele și impozitele nu pot acoperi toate cheltuielile. Curtea de Conturi atrage însă atenția că pe termen lung dependența de aceste fonduri poate afecta autonomia financiară și dezvoltarea locală. Un audit publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici și-au asigurat din venituri proprii mai mult de jumătate din finanțare. Instituția recomandă o mai bună gestionare a bugetelor și consolidarea surselor proprii de venit. Andrei este cel mai întâlnit nume de băiat în rândul copiilor născuți în ultimii 20 de ani în România, iar Maria conduce clasamentul la fete. Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top, scrie știrile Pro TV. Matei, David, Luca, Andrei sau Alexandru sunt printre numele care se regăsesc cel mai des în certificatele de naștere ale copiilor născuți în 2026. La fete, Maria rămâne în frunte alături de variante precum Eva Maria, Sofia Maria sau Anastasia Maria. Clasamentul arată că, deși apar tot mai multe influențe internaționale, părinții continuă să aleagă nume clasice care au rămas populare de-a lungul generațiilor. Specialiștii spun că alegerea numelui este influențată atât de tradiție cât și de tendințele din societate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Runaway de la One Republic, Vin și Bob Sinclair cu Steve Edwards, cu World Hold On pe debut de 15. Le dăm break chiar acum, audiție maximă și zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Guvernul a aprobat lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre care vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene offshore. Decizia deschide calea pentru lansarea procedurilor competitive prin care investitorii vor putea obține dreptul de a dezvolta proiecte în aceste zone. Capacitatea estimată este de 3,1 gigawați în Marea Neagră. Guvernul susține că valorificarea potențialului eolian offshore al României ar putea avea un impact economic semnificativ. Valoarea adăugată generată este estimată între 16 și 27 de milioane de euro prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și apariția unor noi locuri de muncă. Iată

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sweet Harmony de la The Beloved și I'm Moving to the Sun de la Hugo și My Alan Hell sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suedia a alocat 6,8% din PIB pentru educație în anul 2023, în timp ce România a cheltuit puțin sub atenție 3%. Însă nu este întotdeauna clar dacă investițiile mari aduc competențe mai bune sau îi pregătesc mai bine pe tineri pentru economia europeană aflată în schimbare. România și Grecia s-au aflat aproape de coada clasamentului cu 2,97%, respectiv 3,33%. Indicatorul bazat pe PIB arată efortul financiar total al unei țări, în timp ce cheltuielile pe elev indică puterea de cumpărare alocată fiecarei persoane din sistemul de educație. Iată așadar ce țări europene cheltuiesc cel mai mult pentru educație. V-ați fi așteptat la asta.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ascultat Legmans pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Prânfix, Risk It All de la Bruno Mars și In Our Lifetime de la Texas v-am pregătit spre ascultare. Normisopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 120 de ani. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătorile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4,64 lei, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5,28 lei. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunare. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Feteș-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafa, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele Poliției Române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid, în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Sky de la Sonic. Vin și de Bosa cu Magnetic pe debut de 16. Le dăm prin chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: apărut în monitorul oficial legea numărul 161 din 2026, care prelungește până la 30 septembrie 2026, inclusiv termenul în care persoanele fizice pot achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească anumite condiții. Locuința are o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare inclusivă a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, poate fi locuită ca atare. Pentru a beneficia de cota redusă de 9%, pe lângă aceste condiții, persoana fizică trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinței, exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv. Și uite cum persoanele fizice pot achiziționa prima locuință cu TVA redus la 9%.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să fac înscrieri în programul FIF 2026.

0: Sănătate.
1: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară? Asta înseamnă confort. Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară, să reducă zgomotul și să-ți ofere siguranță. Până pe 30 septembrie ai până la 15%

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Better Alone de la Alice DJ și Don't Funk With My Heart de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două subiecte cele pe care vi le-am pregătit de ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul de traseelor de drumeție. Dolomiții, în Italia, se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Hebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Kranjska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Trans.

Kids l-am ascultat de la Robin Schulz pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Simple Life de la Leoni și When Love Takes Over de la David Guetta și Kelly Rowland v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în comun.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica?
0: Toate radio, diferență. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinurile antigripale sunt disponibile în farmacii. Medicii recomandă imunizarea din octombrie. Curtea de Conturi cere echilibru între veniturile proprii și banii primiți de primărite la stat. Și aflăm imediat care sunt cele mai populare nume de copii în România în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinurile antigripale sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii recomandă imunizarea înainte de debutul sezonului rece. Vaccinul poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Pentru persoanele din categoriile vulnerabile, serul este compensat integral sau parțial și poate fi procurat pe baza unei rețete de la medicul de familie. Persoanele cu vârste între 19 și 45 de ani îl pot cumpăra fără prescripție la preț întreg. Vaccinarea este posibilă începând de la vârsta de 6 luni, iar pentru copii există și varianta administrată pe cale nazală. În anii din urmă, vârful epidemiei de gripă a fost atins în lunile ianuarie-februarie. De aceea, pentru a fi protejați, medicii spun că ar fi bine să ne vaccinăm încă din octombrie. Primăriile trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și banii primiți de la bugetul de stat pentru ca sprijinul acordat comunităților cu resurse reduse să nu ducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală. Este mesajul transmis de președinta Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu, la un seminar internațional dedicat autonomiei financiare locale. Transferurile de la bugetul de stat rămân importante pentru localitățile cu o bază fiscală redusă, unde taxele și impozitele nu pot acoperi toate cheltuielile. Curtea de Conturi atrage însă atenția că pe termen lung dependența de aceste fonduri poate afecta autonomia financiară și dezvoltarea locală. Un audit publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici și-au asigurat din venituri proprii mai multe jumătate din finanțare. Instituția recomandă o mai bună gestionare a bugetelor și consolidarea surselor proprii de venit. Andrei este cel mai întâlnit nume de băiat în rândul copiilor născuți în ultimii 20 de ani în România, iar Maria conduce clasamentul la fete. Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top, scrie știrile Pro TV. Matei, David, Luca, Andrei sau Alexandru sunt printre numele care se regăsesc cel mai des în certificatele de naștere ale copiilor născuți în 2026. La fete, Maria rămâne în frunte, alături de variante precum Eva Maria, Sofia Maria sau Anastasia Maria. Clasamentul arată că, deși apar tot mai multe influențe internaționale, părinții continuă să aleagă nume clasice care au rămas populare de-a lungul generațiilor. Specialiștii spun că alegerea numelui este influențată atât de tradiție cât și de tendințele din societate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Poate foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims. Vin și Ricky Martin cu Cristina Aguilera cu Nobody Wants to be Lonely pe debut de 17. Le dăm plic, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparență decizională proiectele de modificare a contractului cadru și a normelor sale de aplicare. Modificările prevăd accesul la servicii medicale, tratamente neîntrerupte, organizarea furnizorilor și folosirea documentelor electronice. O parte dintre noile măsuri au rolul de a face viața pacienților mai ușoară, explică oficialii Casei de Asigurări de Sănătate. Și uite cum avem servicii medicale mai accesibile și mai puține hârtii pentru pacienți.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea în perioada 1 septembrie 2026-31 octombrie 2026 a primei sesiuni din 2026 de depunere a cererilor de finanțare pentru intervenția DR14, investiții în fermele de mici dimensiuni. Fondurile disponibile pentru DR14 sunt de 108 milioane de euro împărțite pe componente, astfel 30 de milioane de euro pentru componenta sectorul zootehnic, 30 de milioane de euro pentru componenta legumicultură, 30 de milioane de euro pentru componenta alte sectoare și 18 milioane de euro pentru componenta achiziții simple, indiferent de sector. Și uite cum Europa investește și în zonele rurale.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată, la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sing It Back de la Moloco și Taste Like Summer de la James Blunt sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dormi sub că sunt eu alături de voi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Guvernul Scoției a publicat proiectul legislativ pentru organizarea unui al doilea referendum privind independența față de Regatul Unit, relansând una dintre cele mai importante dispute constituționale din politica britanică. Inițiativa nu poate însă avansa fără transferul către Parlamentul Scoțian al competențelor juridice necesare organizării scrutinului. Iată, Guvernul Scoției se pare că vrea un nou referendum pentru desprinderea de Regatul Unit.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

sunt Claire, am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Ordinary de Alex Warren și Phenomenon de la Real Cool J v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți în compania mea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Din ce în ce mai mulți români iau în calcul un al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a taxării toll-ro, programată să înceapă la 1 octombrie. Și noi cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români caută locuri de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile. De la începutul anului, pe platforma eJobs au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de posturi, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre numărul de aplicări, nu despre numărul persoanelor care caută un al doilea job. În acest an, pe platforma au fost disponibile aproximativ 27.000 de posturi part-time, cu o medie de 49 de aplicări pe loc. Aproape 15% dintre posturile part-time permit munca de acasă. Interesul crescut vine în contextul în care prețurile au avansat cu 8,16% într-un an, în timp ce salariul mediu net a crescut cu 5,5%. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni aplicării sistemului de taxare toll-ro programată pentru 1 octombrie. Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum spun că nu contestă principiul taxării în funcție de distanța parcursă și nici angajamentele asumate prin PNRR. Problema, susțin organizațiile, este că obligația de plată și sancțiunile ar urma să intre în vigoare înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat. Transportatorii atrag atenția că inclusiv CNAIR, administratorul sistemului, propune data de 1 aprilie 2027 pentru operaționalizarea efectivă a acestuia. În aceste condiții, organizațiile consideră necesarea clarificării calendarului de implementare înainte de aplicarea sancțiunilor. Astra și Apulum cer o întâlnire de urgență cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și CNAIR pentru stabilirea unui calendar realist. Începând cu 27 septembrie 2026, au devenit aplicabile noile cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscute și sub denumirea de greenwashing. Noul cadru normativ introduce cerințe mai stricte pentru comunicările comerciale adresate consumatorilor care conțin afirmații legate de mediu. În această categorie pot intra nu numai afirmațiile scrise, ci și imaginile, simbolurile, etichetele, denumirile comerciale sau alte elemente de branding. Cerințele diferă în funcție de natura afirmației legate de mediu. Pentru anumite categorii, legislația instituie interdicții exprese, în timp ce pentru altele, utilizarea afirmației legate de mediu este permisă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Afirmațiile generice legate de mediu sunt interzise atunci când nu se poate demonstra o performanță de mediu excelentă recunoscută, precum prietenos cu mediul, verde, ecologic, biodegradabil, bioprodus. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Objection la Shakira, vine și Taylor Swift cu The Fate of Ophelia pe debut de 18. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a anunțat zilele trecute că finanțarea prin SAFE nu înseamnă doar consolidarea capacității de apărare, ci și investiții în infrastructura țării noastre. Și uite cum, potrivit lui Nazare, SAFE nu înseamnă doar înzestrarea armatei.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură, prin intermediul centrelor județene, a demarat efectuarea plății ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 ianuarie 31 martie 2026, trimestrul 1-2026. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se acordă unui număr de 9.863 de beneficiari și este în cuantum de 2,697 de lei per litru. Iată așadar o veste bună pentru seamă dintre români. APIA plătește peste 155 de milioane lei pentru motorina aferentă trimestrului 1 al anului 2026.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Avril Tomov de la Sultans și Speed of Sound de la Coldplay sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Dormisop că sunt eu pentru că aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. Și uite cum poate părea surprinzător, însă există un interes foarte scăzut pentru locurile de muncă în străinătate.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

So Easy de la Olivia Dean am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Have It All de la Jason Mraz și Pattern in Time de la Leona Lewis v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat! Pa, pa!

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinurile antigripale sunt disponibile în farmacii. Medicii recomandă imunizarea din octombrie. Curtea de Conturi cere echilibru între veniturile proprii și banii primiți de primării de la stat. Și aflăm imediat care sunt cele mai populare nume de copii în România în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinurile antigripale sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii recomandă imunizarea înainte de debutul sezonului rece. Vaccinul poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate. Pentru persoanele din categoriile vulnerabile, serul este compensat integral sau parțial și poate fi procurat pe baza unei rețete de la medicul de familie. Persoanele cu vârste între 19 și 45 de ani îl pot cumpăra fără prescripție la preț întreg. Vaccinarea este posibilă începând de la vârsta de 6 luni, iar pentru copii există și varianta administrată pe cale nazală. În anii din urmă, vârful epidemiei de gripă a fost atins în lunile ianuarie-februarie. De aceea, pentru a fi protejați, medicii spun că ar fi bine să ne vaccinăm încă din octombrie. Primăriile trebuie să găsească un echilibru între veniturile proprii și banii primiți de la bugetul de stat pentru ca sprijinul acordat comunităților cu resurse reduse să nu ducă la o dependență excesivă de finanțarea centrală. Este mesajul transmis de președinta Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu, la un seminar internațional dedicat autonomiei financiare locale. Transferurile de la bugetul de stat rămân importante pentru localitățile cu o bază fiscală redusă, unde taxele și impozitele nu pot acoperi toate cheltuielile. Curtea de Conturi atrage însă atenția că pe termen lung dependența de aceste fonduri poate afecta autonomia financiară și dezvoltarea locală. Un audit publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici și-au asigurat din venituri proprii mai mult de jumătate din finanțare. Instituția recomandă o mai bună gestionare a bugetelor și consolidarea surselor proprii de venit. Andrei este cel mai întâlnit nume de băiat în rândul copiilor născuți în ultimii 20 de ani în România, iar Maria conduce clasamentul la fete. Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top, scrie știrile Pro TV. Matei, David, Luca, Andrei sau Alexandru sunt printre numele care se regăsesc cel mai des în certificatele de naștere ale copiilor născuți în 2026. La fete, Maria rămâne în frunte alături de variante precum Eva Maria, Sofia Maria sau Anastasia Maria. Clasamentul arată că, deși apar tot mai multe influențe internaționale, părinții continuă să aleagă nume clasice care au rămas populare de-a lungul generațiilor. Specialiștii spun că alegerea numelui este influențată atât de tradiție cât și de tendințele din societate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Din ce în ce mai mulți români iau în calcul un al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a taxării toll road, programată să înceapă la 1 octombrie. Și noi cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români caută locuri de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile. De la începutul anului, pe platforma eJobs au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de posturi, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre numărul de aplicări, nu despre numărul persoanelor care caută un al doilea job. În acest an, pe platforma au fost disponibile aproximativ 27.000 de posturi part-time, cu o medie de 49 de aplicări pe loc. Aproape 15% dintre posturile part-time permit munca de acasă. Interesul crescut vine în contextul în care prețurile au avansat cu 8,16% într-un an, în timp ce salariul mediu net a crescut cu 5,5%. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a aplicării sistemului de taxare toll road programată pentru 1 octombrie. Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum spun că nu contestă principiul taxării în funcție de distanța parcursă și nici angajamentele asumate prin PNRR. Problema, susțin organizațiile, este că obligația de plată și sancțiunile ar urma să intre în vigoare înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat. Transportatorii atrag atenția că inclusiv CNAIR, administratorul sistemului, propune data de 1 aprilie 2027 pentru operaționalizarea efectivă a acestuia. În aceste condiții, organizațiile consideră necesarea clarificării calendarului de implementare înainte de aplicarea sancțiunilor. Astra și Apulum cer o întâlnire de urgență cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și CNAIR pentru stabilirea unui calendar realist. Începând cu 27 septembrie 2026 au devenit aplicabile noile cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Noul cadru normativ introduce cerințe mai stricte pentru comunicările comerciale adresate consumatorilor care conțin afirmații legate de mediu. În această categorie pot intra nu numai afirmațiile scrise, ci și imaginile, simbolurile, etichetele, denumirile comerciale sau alte elemente de branding. Cerințele diferă în funcție de natura afirmației legate de mediu. Pentru anumite categorii, legislația instituie interdicții exprese, în timp ce pentru altele, utilizarea afirmației legate de mediu este permisă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Afirmațiile generice legate de mediu sunt interzise atunci când nu se poate demonstra o performanță de mediu excelentă recunoscută, precum prietenos cu mediul, verde, ecologic, biodegradabil, bioprodus. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Din ce în ce mai mulți români iau în calcul un al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a taxării Toll Road, programată să înceapă la 1 octombrie. Și noi cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români caută locuri de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile. De la începutul anului, pe platforma eJobs au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de posturi, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre numărul de aplicări, nu despre numărul persoanelor care caută un al doilea job. În acest an, pe platforma au fost disponibile aproximativ 27.000 de posturi part-time, cu o medie de 49 de aplicări pe loc. Aproape 15% dintre posturile part-time permit munca de acasă. Interesul crescut vine în contextul în care prețurile au avansat cu 8,16% într-un an, în timp ce salariul mediu net a crescut cu 5,5%. Transportatorii cer amânarea cu 6 luni a aplicării sistemului de taxare Toll Road programată pentru 1 octombrie. Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum spun că nu contestă principiul taxării în funcție de distanța parcursă și nici angajamentele asumate prin PNRR. Problema, susțin organizațiile, este că obligația de plată și sancțiunile ar urma să intre în vigoare înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat. Transportatorii atrag atenția că inclusiv CNAIR, administratorul sistemului, propune data de 1 aprilie 2027 pentru operaționalizarea efectivă a acestuia. În aceste condiții, organizațiile consideră necesarea clarificării calendarului de implementare înainte de aplicarea sancțiunilor. Astra și Apulum cer o întâlnire de urgență cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și CNAIR pentru stabilirea unui calendar realist. Începând cu 27 septembrie 2026, au devenit aplicabile noile cerințe pentru combaterea dezinformării ecologice, cunoscută și sub denumirea de greenwashing. Noul cadru normativ introduce cerințe mai stricte pentru comunicările comerciale adresate consumatorilor care conțin afirmații legate de mediu. În această categorie pot intra nu numai afirmațiile scrise, ci și imaginile, simbolurile, etichetele, denumirile comerciale sau alte elemente de branding. Cerințele diferă în funcție de natura afirmației legate de mediu. Pentru anumite categorii, legislația instituie interdicții exprese, în timp ce pentru altele, utilizarea afirmației legate de mediu este permisă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Afirmațiile generice legate de mediu sunt interzise atunci când nu se poate demonstra o performanță de mediu excelentă recunoscută, precum prietenos cu mediul, verde, ecologic, biodegradabil, bioprodus. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Locurile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Even though my tears have dried, there's an empty.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătorile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4,64 lei, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5,28 lei. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunare. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafa, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele Poliției Române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar robor crește. Presiune pe bugetele românilor. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare. Și noi restricții pentru șoferi începători. Pentru anumită perioadă nu vor avea voie să conducă mașini puternice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Leul pierde din nou teren pe fondul instabilității politice, iar efectele se resimt și în economie. Dolarul continuă să se aprecieze și se apropie de 4 lei și 64 de bani, în timp ce euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de recordul atins în ziua precedentă, de aproape 5 lei și 28 de bani. Și prețurile carburanților cresc. Benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național, fiind cu 3 bani mai scumpă decât în ziua precedentă și cu 5 bani peste nivelul de acum o săptămână. Vești sunt și pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Robor a crescut la toate perioadele de referință, iar indicele la 3 luni a ajuns la 5,86%. Creșterea poate duce la majorarea dobânzilor și a ratelor lunar. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Principala veste este că pentru cei care merg spre litoral, de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Feteș-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei rovinete valabile. Șoferii care intră în țara noastră dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafa, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. La început de drum, tentația de a apăsa mai tare pe accelerație vine fără experiența necesară pentru a controla o mașină puternică, iar datele poliției române arată că șoferii începători se află în topul celor care provoacă accidente rutiere grave. Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților schimbă însă regulile. Prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, un șofer să poată conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă este în interes de serviciu. În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere aveau permisul auto de mai puțin de un an, aproape 30%. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani, peste 20%. Potrivit proiectului, în primii 2 ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kW pe tonă. Asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Ai!
3: Fancy!

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.